6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić Bastira Žemanj, Dodik i Vučić posjetit će opštinu Drvar gdje će se sastati sa opštinskim rukovodstvom i obići pogon fabrike Jumko. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustovaće danas i proslavi krsne slave hrama svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika. Proslavi će prisustovati ministar pravde Goran Selak koji je ovogodišnji kum hramovne slave. U hramu svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu i memorijalnom spomen kompleksu Šušnjar biće obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 5500 Srba. Biće služena sveta arhijerijska liturgija u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu, a zatim u memorijalnom spomen kompleksu Šušnjar Parastos za ubijene civile. Vijenci će biti položeni na centralni spomenik spomen kosturnicu u spomen području Vrhpolje stara željeznička stanica Hrustovo, kao i na spomeniku naselju Milin Birt. U Šušnjaru su ustaše na Ilindan 1941. godine svirepo ubile 5500 Srba i 50 Jevreja. Dan sjećanja na oslobođenje opštine Brod u odbrambeno-otadžbinskom ratu biće obilježen danas u naselju Liješće. Kod spomen obilježja biće služen parastos za poginule borce i civile u proteklom ratu. Od maja do oktobra 1992. godine Brod je bio pod okupacijom Hrvatske vojske i hrvatsko-muslimanskih paravojnih jedinica, a 12. maja kompletno srpsko stanovništvo protjerano je iz svojih domova. Tokom okupacije formirani su logori u kojima je bilo zatočeno više od 2000 Srba. Brod je oslobođen u operaciji Koridor. Širom Evrope bjesne veliki šumski požar i najteža situacija je u Grčkoj. Grčke vlasti upozoravaju da su vremenski uslovi i dalje izuzetno nepovoljni, zbog čega postoji velika opasnost od daljeg širenja požara. U Španiji su ljudi izašli na ulice glavnog grada, kritikujući vlasti zbog

neadekvatnog odgovora na razorne požare širom zemlje u kojima je poginulo više osoba, požari bjesne i širom Francuske i Turske. Zbog niskog vodostaja Dunava i isključenja blokova u nuklearki Pakšu, Mađarskoj je na snazi uredba koja omogućava da se veliki industrijski potrošači struje isključe sa mreže ukoliko ne uštede dovoljne količine električne energije, saopštio mađarski premijer Peter Mađar. Mađarska je od sutra uvela rad od kuće i mjere štednje kako bi se izbjegli nestanci struje. Od sutra i Rumunija planira da isključuje sa mreže velike potrošače. U Srbiji najkritičnija situacija u Vojvodini gdje je ugroženo navodnjavanje iz kanala Dunav-Tisa-Dunav, a vanredna situacija proglašena je u tri opštine. Prognoza vremena, sunčano i vruće, maksimalna temperatura vazduha danas do 42 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

6:05, dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Republike Srpske. Zajedno otvaramo novo avgustovsko jutro, a u naredna dva sata očekuju vas najvažnije servisne informacije, pregled aktualnih događaja, vremenska prognoza, muzika za dobro raspoloženje i brojne zanimljivosti koje će vam uljepšati početak dana. Još jednom hvala vam što ste uz Radio Republike Srpske. Želimo vam mirno, uspješno i lijepo nedjeljno jutro. A sa vama su tonski realizator Želimir Ćorković, muzički saradnik Bratislav Božić, u redakciji informativnog programa Darko Đurić, a u studiju Božica Mirković.

U nastavku jutarnjeg programa o prognozi vremena za danas, ali i naredna tri dana koji su sve su prilike uglavnom jedan na drugi liče. U Srpskoj danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni, minimalna temperatura vazduha oko 18 stepeni Celzijusa, a maksimalna oko 38. I u Banja Luci također sunčano i vruće sa trenutnom temperaturom vazduha oko 18 stepeni Celzijusa, a maksimalna danas će biti oko 38. I sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme, minimalna temperatura vazduha od 13 do 20, na jugu do 25, maksimalna od 34 do 40, u višim predjelima od 29 stepeni Celzijusa. Također i u utorak nastavlja se sunčano i vruće vrijeme sa minimalnom temperaturom vazduha od 15 do 22, na jugu do 25, a maksimalna temperatura u utorak će biti od 36 do 41 stepen, u višim predjelima od 30 stepeni. Srijeda 5. avgust, nastavlja se sunčano i veoma vruće vrijeme uz dalji porast temperature. U srijedu će minimalna temperatura vazduha biti od 16 do 22 stepena, na jugu do 26, a maksimalna od 36 do 42 stepena, u višim predjelima od 31. Sada je 6:25. Svima vama koji ste nam se tek pridružili, želimo dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Republike Srpske.

Danas je 2. avgust 1802. godine Napoleon Bonaparte proglašen je doživotnim konzulom Francuske, što mu je dalo pravo da imenuje nasljednika. 1. avgusta 1876. godine rođen je lingvista Aleksandar Belić, predsjednik Srpske kraljevske akademije od 1937. do smrti 1960. osnivač moderne dijalektologije, autor pravopisa srpsko-hrvatskog jezika. 1903. godine u Makedoniji je počeo Ilindenski ustanak za oslobođenje od otomanske vlasti. Proglašena je Kruševska republika, koja se održala samo 11 dana, a ustanak je u krvi ugušen. Italijanski operski tenor Enrico Caruso, proslavljeni izvođač djela Verdija i Puccinija i Canzona, umro je 1921. godine. Jedan je od prvih pjevača koji je snimio gramofonsku ploču. Prvog avgusta 1922. godine umro je Alexander Graham Bell, izumitelj telefona. 1932. godine rođen je irski pozorišni i filmski glumac Peter O'Toole, kome su aristokratska, krhka i uznemirujuća pojava i majstorska gluma omogućile da nenadmašno tumači uloge senzitivnih i ambivalentnih ličnosti. Podsjećamo na nekoliko filmova: Lorenzo d'Arabije, Beckett, Lord Jim, Zima jednog lava, Noć generala, Ja Petko, Doviđenja gospodine Chips, Vladajuća klasa. Francuski inženjer i pilot Louis Blériot, pionir vazduhoplovstva, koji je 1909. godine prvi avionom preletio La Manche, umro je na današnji dan 1936. godine. U 1939. godine Nobelovac Albert Einstein upozorio je američkog predsjednika Theodora Roosevelta da njemački naučnici rade na bombi sa uranijumom, poslije čega su u Sjedinjenim Američkim Državama počele istraživati radi izgradnje atomske bombe. 1990. godine iračka vojska napala je Kuvajt i okupirala ga za jedan dan. Slanjem trupa u Kuvajt, irački predsjednik Saddam Hussein pokrenuo je događaje koji su doveli do Zalivskog rata i stacioniranja američkih trupa u regionu. 1. Ruska istraživačka podmornica sa ljudskom posadom postavila je rusku zastavu na dno okeana ispod sjevernog pola. Dogodilo se to 1. avgusta 2007. godine. Slušali ste rubriku Radio Kalendar.

10 je minuta do 7 časova, slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. Pravoslavni vjernici danas 2. avgusta obilježavaju praznik starozavjetnog proroka Svetog Ilije, koji je veoma poštovan u pravoslavlju kao strog i nepokolebljiv propovjednik vjere, odanosti i ljubavi. Sveti prorok Ilija bio je rodom iz grada Tesvita. Prema predanju, kada se Ilija rodio, njegov otac vidio je oko njega anđele koji ga povijaju ognjem i hrane plamenom, što je bilo znamenje njegovog plamenog karaktera i sile ognjene. Mladost je proveo u dubokom razmišljanju i molitvi, često sam u pustinji. Tadašnji car Ahav, pod uticajem svoje žene i Jezabelje, napustio je vjeru Mojsijevu i počeo da slavi lažne bogove. Prorok Ilija suprotstavio se caru, prebacivši mu otpadništvo i prorokova, sušu i glad zbog slavljenja tuđih bogova. Činio je čuda kroz koja je Bog pokazivao Izraelcima svoju pravednost, ali je trpio i mnoge nepravde. Ličnost Svetog Ilije jedna je od najupečatljivijih u Starom Zavjetu. Poštuju ga sve monoteističke religije, a osim u Svetom Pismu ili Bibliji, pominje se i u Talmudu i Kuranu. Na Ilindan se odlazi u crkvu, a u mnogim mjestima organizuju se vašari, sabori i crkvene slave koji okupljaju veliki broj ljudi. U stara vremena, kada nije bilo ovako toplo kao danas, postojala izreka od Svetog Ilije sunce sve milije. Za Svetog Iliju vezuju se i brojna vremenska predskazanja. Ako na ovaj dan grmi, vjeruje se da će rod oraha i lješnjika biti slab. Sa druge strane, kiša na Ilindan smatra se dobrim znakom jer najavljuje plodnu jesen. Po narodnoj tradiciji, Sveti Ilija se vozi na vatrenim kolima koja vuku 4 konja iz čijih nozdrva izbija plamen. Grmljavina je tutnjava njegovih kola kojima se on vozi po nebu i oblacima.

7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje vijesti. Predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u manastiru Rmanj, gdje će se sastati sa episkopom Bihaćko-Petrovačkim i Rmanjskim Sergijem. Iz eparhije su naveli da je Vučić svesrdnim zalaganjem učestvovao kako lično, tako i preko vlade Srbije u velikoj istorijskoj obnovi manastira Rmanj, koji je osveštan 2024. godine. Manastir Rmanj u Martin Brodu podignut je 1443. godine, a tokom svoje burne istorije više puta je rušen. Nakon boravka u manastiru Rmanj, predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će opštinu Drvar, gdje će se sastati sa opštinskim rukovodstvom i obići pogon fabrike Jumko. Na sastanku sa načelnikom opštine Drvar, Dušicom Runić, bit će riječi o projektima koji su u Drvaru realizovani uz pomoć vlada Republike Srpske i Srbije, ali i o budućim projektima koji su od velikog značaja za razvoj Drvara i poboljšanje uslova života stanovništva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas proslavi krsne slave hrama Svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika. Proslavi će prisustvovati i ministar pravde Goran Selak, koji je ovogodišnji kum hramovne slave. Biće služena liturgija u hramu te položeni vijenci na spomen obilježje i tradicionalno narodno saborovanje. U hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu i memorialnom spomen kompleksu Šušnjar biće obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 5500 Srba. Biće služena sveta arhijerejska liturgija u hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu, a zatim u memorialnom

0: memorijalnom spomen kompleksu Šušnjar Parastos za ubijene civile. Vijenci će biti položeni na centralni spomenik, spomen kosturnicu, spomen području Vrhpolje, stara željeznička stanica Hrustovo, kao i na spomeniku naselju Milimbirt. U Šušnjaru su Ustaše na Ilindan 1941. godine svire poubile 5500 Srba i 50 Jevreja. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da su Ustaše u Drugom svjetskom ratu Srbe progonile, mučile i klale širom nezavisne države Hrvatske, te da je Šušnjar kod Savskog mosta mjesto gdje se njihova surovost pokazala u jezivoj mjeri. Na mjestima kao što je Šušnjar, narod ne dolazi samo da se pokloni mrtvima, dolazi da se pogleda u ogledalo istorije. Šušnjar nije samo mjesto srpskog stradanja, Šušnjar je mjesto srpske opomene, poručuje predsjednik Milorad Dodik. Dan sjećanja na oslobođenje opštine Brod u odbrambeno-otadžbinskom ratu biće obilježen danas u naselju Liješće. Kod spomen obilježja biće služen parastos za poginule borce i civile u proteklom ratu. Od maja do oktobra 1992. godine Brod je bio pod okupacijom Hrvatske vojske i Hrvatsko-muslimanskih paravojnih jedinica. 12. maja kompletno srpsko stanovništvo protjerano je iz svojih domova. Tokom operacije formirani su logori u kojima je bilo zatočeno više od 2000 Srba. Brod je oslobođen u završnoj etapi operacije Koridor. Širom Europe bjesne veliki šumski požari, najteža situacija je u Grčkoj. Grčke vlasti upozoravaju da su vremenski uslovi i dalje izuzetno nepovoljni, zbog čega postoji velika opasnost od daljeg širenja požara. U Španiji su ljudi izašli na ulice glavnog grada kritikujući vlasti zbog neadekvatnog odgovora na razorne požare širom zemlje u kojima je poginulo više osoba. Požari bjesne i širom Francuske i Turske. Zbog niskog vodostaja Dunava i isključenja blokova u nuklearki Pakšu u Mađarskoj je na snazi uredba koja omogućava da se veliki industrijski potrošači struje isključe sa mreže ukoliko ne uštede dovoljne količine električne energije, saopštio je mađarski premijer Peter Mađar. Mađarska je od sutra uvela rad od kuće i mjere štednje kako bi se izbjegli nestanci struje. Od sutra i Rumunija planira da isključuje sa mreže velike potrošače. U Srbiji najkritičnija situacija u Vojvodini gdje je ugroženo navodnjavanje iz kanala Dunav-Tisa-Dunav, a vanredna situacija proglašena je u tri opštine. Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju praznik svetog proroka Ilije, koji je veoma poštovan u pravoslavlju kao strogi i nepokolebljiv propovjednik vjere, odanosti i ljubavi. Krsnu slavu i dan opštine proslavlja Sokolac, bit će služena liturgija sa slavskim obredom u crkvi svetog proroka Ilije, a zatim organizovana praznična litija od hrama do zgrade opštine. Održana je svečana akademija na kojoj je premijeru Savi Miniću uručena povelja opštine Sokolac. I opština Mrkonjić grada nas proslavlja krsnu slavu i dan 11. Mrkonjićke lake pješadijske brigade. Ilindan kao krsnu slavu proslavljaju brojne opštine u Srpskoj. U Beogradu će danas svečano biti otvoren sportsko-edukativni kamp Srbija te zove, jedan od najznačajnijih projekata namijenjen djeci i mladim iz dijaspore i regiona, između ostalih iz Republike Srpske. Otvaranju će prisustovati premijer Srbije Đuro Macut i ministar spoljnih poslova Marko Đurić. Kamp okuplja više od 400 djece iz 17 zemalja koja će tokom boravka u Srbiji učestvovati u programima iz 5 sportova, ali i kroz brojne obrazovne, kulturne i edukativne aktivnosti jačati veze sa svojom maticom, srpskim jezikom, tradicijom i nacionalnim identitetom. Republiku Srpsku na kampu će predstavljati 80 sportista. U sportskoj rubrici o fudbalu i odbojci pripremio Dalibor Dafinčev.
1: U Foči su sinoć odigrane utakmice polufinala 20. međunarodnog omladinskog turnira Football Friends na kojem učestvuje 8 klubova iz 6 zemalja. U prvoj utakmici polufinala Sarajevo je savladalo bugarski tim Ludogorec poslije izvođenja penala rezultatom 5-4. U drugom susretu Univerziteta Krajeva je savladala Sutjesku iz Nikšića također nakon penala rezultatom 6-5. Turnir će biti završen večeras, a finale je zakazano za 21 čas. U fudbalskoj Superligi Srbije sinoć u susretu trećeg kola OFK Beograd na gostovanju savladao Novi Pazar sa 4-1. Susret Radnik Crvena zvezda je odgođen zbog obaveza zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Partizan će večeras dočekati

0: Kad je ekipu IMTS-a Novog Beograda, početak je zakazan za 20 časova. Na tabeli vodi ekipa Crvene zvezde koja je osvojila 6 bodova. U kineskom gradu Ningbo na rasporedu je finale završnog turnira Ligi nacija za odbojkaše. Za trofej će se od 13 časova po našem vremenu boriti Sjedinjene Američke Države i Poljska koja brani titulu pobjednika. Podsjećamo, Amerikanci su u polufinalu savladali Japance dok je Poljska porazila Sloveniju.
1: Prognozu vremena čućemo od meteorologa Milice Đorđević, koje želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav vama svima koji nas slušaju i danas, baš kao i prethodnih dana, nas se nastavlja sunčano i vruće vreme. Pre toga jutro još uvek koliko toliko ugodno, ali ubrzo će doći do naglog porasta temperature, tako da i danas na snazi važe upozorenja za veoma visoku temperaturu, uglavnom u periodu od nekih 11 do 18, 19 časova. A trenutno još uvek ugodno, Ribnik, Foča imaju 13 stepeni, 14 Rudo, kao i Ham, Pjesak, Čemerno, 16 Višegrad, Novi Grad, 17 i Banja Luci, toliko i u dobu Mrkonjić grad, 18 Bijeljina, Birleće, Prijedor i Trebinju je sada već 24 stepena. Sunčano vruće tokom dana, maksimalna 34 do 39 stepeni, ponede mora čak i 40, u višim krajima također toplo 29. Slično i Banja Luci, sunčano vruće, maksimalna temperatura danas oko 38 stepeni.
1: Bile su ovo jutarnje vijesti Radija Republike Srpske.

0: 7 je časova i 17 minuta. Vrijeme je da dobro jutro poželimo Olgi Borjanović iz Automoto Saveza Republike Srpske i čujemo i drugi izvještaj. Olga, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Božice, i ja želim vama u studiju i režiji i dobro jutro naravno svim slušaocima Radija Republike Srpske. Na magistralnom putu Čelinac-Kotorvaroš kod benzinske pumpe Bor Petrol na ulazu u Kotorvaroš zbog saobraćajne nezgode do završetka policijskog uviđaja koji je toku u prekidu je odvijanje saobraćaja. A saobraćaj je obustavljen također zbog saobraćajne nezgode i na magistralnom putu M5 u mjestu Dubovsku u Bihaću i također u toku policijskog

0: 7:30, slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. 11. biciklijada i rolerijada Svi na točkove 2026 održana u Novom gradu okupila 550 učesnika, a cilj je promocija sporta i zdravog načina života. Više u prilogu Ivane Pekarić.
1: Među 550 građana brojni su dječaci i djevojčice koji su izašli na Novogradske ulice u želji da sportski i kvalitetno svi zajedno provedu dan. Nikola Rajlić.
2: Da se družimo, da upoznajemo nove prijatelje i da ne budemo u kući na igricama.
1: Vasilije Vejnović.
3: Da ne budemo u kući, da smaram i da izađem na čist zrak.
1: Među više od 40 nagrada, glavna nagrada veliki bicikl dobio je Vladimir Zeljkić. Srednji bicikl osvojio je Vuk Stanković, a mali bicikl pripao je Anji Borojević. Dejan Blagojević, predsjednik aktiva, nastavnika fizičkog vaspitanja.
4: 11. put zaredom pokažemo da je Novi grad grad sporta, pogotovo u ljetnom periodu. Kao što ste mogli vidjeti, veliko interesovanje mladih. Nadamo se da će sve proteći u najbolji mogući red bez povrijeda i na kraju da će najsrećniji dobiti ove tombolske nagrade.
1: Manifestacija Svi na točkove 11. godinu za redom realizuje se u saradnji sa Automoto Savezom Srpske, opštinom Novi grad i Automoto društvom Una Novi grad. Linka Vicković, sekretar Automoto društva Novi grad.
5: U sklopu manifestacije provodimo i preventivnu aktivnost koja nosi naziv Zvoni da te vide neka blisa biciklista. Ciljeva grupa su vozači bicikla, oni su rizična grupa učesnika u saobraćaju. Cilj preventivne aktivnosti je povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj tako što će se smanjiti broj saobraćajnih nezgoda u kojima baš stradaju vozači bicikla. S tim da vozači bicikla bi trebali da poštuju saobraćajne zakone i saobraćajna pravila, da se kreću po biciklističkim stazama ukoliko postoje, ukoliko ne, da se kreću uz desnu ivicu kolovoza, da noću i kada je smanjena vidljivost koriste svjetlo odbojne prsuke i druge svjetlo signalne uređaje koji će im omogućiti da budu vidljivi od strane drugih učesnika u saobraćaju.
1: Bojan Lukač, zamjenik načelnika opštine Novi grad.
6: Svi na točkove 2026 koja je jednostavno postala simbol petrovdanskih dana i okupljanja naše zajednice ovdje na trgu 9. januar. Ono što mora da kažemo da je ovo i večera zaista veliki broj učesnika od djece, mladi, sportista, rekreativaca i naših sugrađana starije životne dobi i upravo su oni ti zbog kojih ova manifestacija traje i zbog kojih ova manifestacija raste iz godine u godinu.
1: Biciklijadu i rolerijadu organizuje Društvo pedagoga fizičke kulture. Manifestacija se održava u okviru programa Petrovdanski dan i povodom dana opštine Novi grad.

0: Marketing.
1: Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala.

9 je minuta do 8 časova i poštovani slušaoci, vrijeme je da odjavimo današnji jutarnji program Radija Republike Srpske. Zahvaljujemo vam što ste nam poklonili svoje povjerenje i proveli ovo jutro uz Radio Republike Srpske. Nadamo se da smo vam uz muziku, informacije i neke od aktualnih tema uljepšali početak dana. Želimo vam prijatnu i uspješnu nedjelju. Ostanite i dalje s program Radija Republike Srpske, a sa vama su Želimir Ćorković, Bratislav Božić, Darko Đurić i Božica Mirković.

8 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u manastiru Rmanj, gdje će se sastati sa episkopom Bihaćko-Petrovačkim i Rmanjskim Sergijem. Iz eparhije su naveli da je Vučić svesrdnim zalaganjem učestvovao kako lično, tako i preko vlade Srbije u velikoj istorijskoj obnovi manastira Rmanj, koji je osveštan 2024. godine. Manastir Rmanj u Martin Brodu podignut je 1443. godine, a tokom svoje burne historije više puta je rušen. Nakon boravka u manastiru Rmanj, predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će opštinu Drvar, gdje će se sastati sa opštinskim rukovodstvom i obići pogon fabrike Jumko. Na sastanku sa načelnikom opštine Drvar, Dušicom Runić, bit će riječi o projektima koji su u Drvaru realizovani uz pomoć vlada Republike Srpske i Srbije, ali i o budućim projektima koji su od velikog značaja za razvoj Drvara i poboljšanje uslova života stanovništva. Vučić će prisustovati danas i proslavi krsne slave hrama svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika. Biće služena liturgija u hramu te položeni vijenci na spomen obilježje i tradicionalno narodno saborovanje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustovaće danas proslavi krsne slave hrama svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika. Proslavi će prisustovati i ministar pravde Goran Selak, koji je ovogodišnji kum hramovne slave. Biće služena liturgija u hramu te položeni vijenci na spomen obilježje i tradicionalno narodno saborovanje. Hramu svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu i memorijalnom spomen kompleksu Šušnjar biće obilježen 85 godina od ustaškog zločina nad 5500 Srba. Biće služena sveta arhijereska liturgija u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu, a zatim u memorijalnom spomen kompleksu Šušnjar parastos za ubijene civile. Vijenci će biti položeni na centralni spomenik, spomen kosturnicu u spomen području Vrhpolje, stara željeznička stanica Hrustovo, kao i na spomeniku naselje Milimburt. U Šušnjaru su ustaše na Ilindan 1941. godine svirepo ubile 5500 Srba i 50 Jevreja.

Dan sjećanja na oslobođenje opštine Brod u odrombeno-otadžbinskom ratu biće obilježen danas u naselju Liješće. Kod spomen obilježa biće služen parasto za poginule borce i civile u proteklom ratu. Od maja do oktobra 1992. godine Brod je bio pod okupacijom Hrvatske vojske i Hrvatsko-muslimanskih paravojnih jedinica, a 12. maja kompletno srpsko stanovništvo protjerano iz svojih domova. Tokom okupacije formirani su logori u kojima je bilo zatočeno više od 2000 Srba. Brod je oslobođen u završnoj etapi operacije Koridor. U Foči su sinoć odigrane utakmice polufinala 20. međunarodnog omladinskog turnira Football Friends, na kojem učestvuje 8 klubova iz 6 zemalja. U prvoj utakmici polufinala Sarajevo je savladalo bugarski tim Ludogorec posle izvođenja penala rezultatom 5-4. U drugom susretu Univerziteta Tea Krajova savladala je Sutjesku iz Nikšića, također nakon penala rezultatom 6-5. Turnir će biti završen večeras, a finale je zakazano za 21 čas. Prognoza vremena, sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, dnevna od 34 do 39, na jugu do 42 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: kapiju određene životinje koje su namijenjene za transport.
1: Iz instituta dr. Vaso Butozan upozoravaju da veliki broj farmera u Republici Srpskoj i dalje zapostavlja osnovnu zakonsku obavezu, markiranje životinja, što direktno onemogućava kontrolu kretanja stoke, ali i naplatu štete u slučaju

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 4 časa i 50 minuta na ulazu u Kotor Varoš kod benzinske pumpe, a prema riječima ljudi koji su se zatekli na licu mjesta, 3 osobe su poginule. Kako navode očevici, u nesreći su stradali mlađi muškarci, a svi su bili u jednom automobilu, piše Glas Srpske. Saobraćaj na ovoj dionici obustavljen je, a vozači se savjetuju da koriste alternativne pravce. Više informacija o uzrocima nesreće, identitetu stradalih i zvaničnim podacima policije očekuje se nakon završetka uviđaja. U hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu i memorialnom spomen kompleksu Šušnjar biće obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 5500 Srba. Biće služena sveta arhijerejska liturgija u hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu, a zatim u memorialnom spomen kompleksu Šušnjar, parasto za ubijene civile. Vijenci će biti položeni na centralni spomenik spomen kosturnice u spomen području Vrhpolje, stara željeznička stanica Hrustovo, kao i na spomeniku naselje Milin Birt. U Šušnjaru su ustaše na Ilindan 1941. godine svirepo ubile 5500 Srba i 50 Jevreja. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će danas u manastiru Rmanj, gdje će se sastati sa episkopom Bihaćko-Petrovačkim i Rmanjskim Sergijem. Iz eparkije su naveli da je Vučić svesrdnim zalaganjem učestvovao kako lično, tako i preko vlade Srbije u velikoj istorijskoj obnovi manastira Rmanj, koji je osveštan 2024. godine. Manastir Rmanj u Martin Brodu podignut je 1443. godine, a tokom svoje burne istorije više puta je rušen. Nakon boravka u manastiru Rmanj, lider SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će opštinu Drvar, gdje će se sastati sa opštinskim rukovodstvom i obići pogon fabrike Jumko. Na sastanku sa načelnikom opštine Drvar, Dušicom Runić, bit će riječi o projektima koji su u Drvaru realizovani uz pomoć vlade Republike Srpske i Srbije, ali i o budućim projektima koji su od velikog značaja za razvoj Drvara i poboljšanje uslova života stanovništva. Vučić će prisustovati danas i proslavi krsne slave hrama svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika. Biće služena liturgija u hramu te položeni vijenci na spomen obilježje i tradicionalno narodno saborovanje. U fudbalskoj Superligi Srbije sinoć je u susretu trećeg kola UFK Beograd na gostovanju savladao Novi Pazar sa 4-1. Susret Radnik Crvena zvezda odgođen je zbog obaveza Zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Partizan će

večeras dočekati ekipu IMT sa Novog Beograda, a početak je zakazan za 20 časova. Na tabeli vodi ekipa Crvene zvezde koja je osvojila 6 bodova. Prognoza vremena, sunčano i vruće, maksimalna temperatura vazduha danas do 39 stepeni Celzijusa, na jugu do 42. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu i memorialnom spomen kompleksu Šušnjar biće obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 5500 Srba. Biće služena sveta arhijerejska liturgija u hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu, a zatim u memorialnom spomen kompleksu Šušnjar, parasto za ubijene civile. Vijenci će biti položeni na centralni spomenik spomen kosturnice u spomen području Vrh polje, stara željeznička stanica Hrustovo, kao i na spomeniku naselje Milin Birt. U Šušnjaru su ustaše na Ilindan 1941. godine svirepo ubile 5500 Srba i 50 Jevreja. Predsjednik SNS Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će danas u manastiru Rmanj, gdje će se sastati sa episkopom Bihaćko-Petrovačkim i Rmanjskim Sergijem. Iz eparhije su naveli da je Vučić svesrdnim zalaganjem učestvovao kako lično, tako i preko vlade Srbije u velikoj istorijskoj obnovi manastira Rmanj, koji je osveštan 2024. godine. Manastir Rmanj u Martin Brodu podignut je 1443. godine, a tokom svoje burne istorije više puta je rušen. Nakon boravka u manastiru Rmanj, lider SNSD Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će opštinu Drvar, gdje će se sastati sa opštinskim rukovodstvom i obići pogon fabrike Jumko. Na sastanku sa načelnikom opštine Drvar, Dušicom Runić, bit će riječ o projektima koji su u Drvaru realizovani uz pomoć vlade Republike Srpske i Srbije, ali i o budućim projektima koji su od velikog značaja za razvoj Drvara i poboljšanje uslova života stanovništva. Vučić će prisustvovati danas i proslavi krsne slave hrama svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika. Biće služena liturgija u hramu te položeni vijenci na spomen obilježje i tradicionalno narodno saborovanje. Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 4 časa i 50 minuta na ulazu u Kotor Varoš kod benzinske pumpe, a prema riječima ljudi koji su se zatekli na licu mjesta, 3 osobe su poginule. Kako navode očevici, u nesreći su stradali mlađi muškarac, a svi su bili u jednom automobilu, piše Glas Srpske. Saobraćaj na ovoj dionici je obustavljen, a vozači se savjetuju da koriste alternativne pravce. Više informacija o uzrocima nesreće, identitetu stradalih i zvaničnim podacima policije očekuje se nakon završetka uviđaja. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je otkazao napad na Iran na zahtjev Islamske republike i ostalih zemalja sa Bliskog istoka u skladu sa okvirima ranije postignutog dogovora o prekidu vatre. On je napomenuo da su Sjedinjene Američke Države spremne da krenu napad na Iran snagom koja nije viđena od Drugog svjetskog rata i dodao da Amerika ima podršku Izraela za takvu akciju. Svi na posao i obavite to, naveo je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Kineskom gradu

ljudi koji su proterani iz Hrvatske u akciji u istoriji zapisanoj pod nazivom Oluja 4. augusta 1990.

su početkom avgusta 1995. godine protjerani i ubijani u Oluji, zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije. Od 4. do 7. avgusta protjerano je 280.000, a ubijeno 2.000 ljudi, među kojima je bilo i mnogo civila. Jedan od najtežih zločina za koji niko nije odgovarao desio se u Bravskom Klenovcu kod Bosanskog Petrovca. Neprijateljski avioni pucali su na izbjegličku kolonu i ubili 10 civila, od kojih su 4 bili djeca. Napominjemo da su snimci koje ćemo emitovati u sljedećih 10 minuta potresni i dramatični, a zabilježila ih je čuveni ratni reporter našeg radija Milka Tošić.

povredama trbuha, gornjih i donjih ekstremiteta, povredama glave, praktično se ne prepoznaje da li se radi o čovjeku, odnosno ženi, jer su sve strukture anatomske uništene.

Slušali ste Životok, u kome smo snimcima iz našeg arhiva, iz arhiva Radija Beograd, podsjetili na strahote i veličinu stradanja Srba u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja, početkom avgusta 1995. godine. Autori zapisa su Milka Tošić i Bojan Lazović.

0: 11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u manastiru Rmanj, gdje će se sastati sa episkopom Bihačko-Petrovačkim i Rmanjskim Sergijem. Iz eparhije su naveli da je Vučić sredstvima i sopstvenim zalaganjem učestvovao kako lično tako i preko vlade Srbije u velikoj istorijskoj obnovi manastira Rmanj koji je osveštan 2024. godine. Manastir Rmanj u Martin Brodu podignut je 1443. godine, a tokom svoje burne istorije više puta je rušen. Nakon boravka u manastiru Rmanj, lider SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će opštinu Drvar, gdje će se sastati sa opštinskim rukovodstvom i obići pogon fabrike Jumko. Na sastanku sa načelnikom opštine Drvar, Dušicom Runić, bit će riječi o projektima koji su u Drvaru realizovani uz pomoć vlada Republike Srpske i Srbije, ali i o budućim projektima koji su od velikog značaja za razvoj Drvara i poboljšanje uslova života stanovništva. Vučić će prisustovati danas i proslavi krsne slave hrama svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika. Biće služena liturgija u hramu te položeni vijenci na spomen obilježje i tradicionalno narodno saborovanje. U saobraćajnoj nesreći u Kotorvarošu stradali su 21-godišnji BS i 22-godišnji AM, dok je vozač ČA, koji je star 20 godina, povrijeđen i hitno prevezen u Univerzitetsko-klinički centar Srpske. Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo marke Audi, kojim je upravljao ČA iz Kotorvaroša, pod još neutvrđenim okolnostima sletjelo sa kolovoza. U hramu svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu i memorialnom spomen kompleksu Šušnjar biće obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 5500 Srba. Biće služena sveta arhijereska liturgija u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu, a zatim u memorialnom spomen kompleksu Šušnjar, parastos za ubijene civile. Vijenci će biti položeni na centralni spomenik, spomen kosturnicu, spomen području Vrhpolje, stara željeznička stanica Hrustovo, kao i na spomeniku naselju Milin Birt. U Šušnjaru su ustaše na Ilindan 1941. godine svirepo ubile 5500 Srba i 50 Jevreja. Vršilac dužnosti Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić rekao je da je u zločinačkoj akciji Oluja 1995. godine nepovratno izmijenjena etnička struktura na prostoru Republike Srpske Krajine, a Srbima je godinama nakon toga onemogućavan povratak i brisani su tragovi njihovog viševjekovnog postojanja. Nuždić je podsjetio da su Srbi iz Republike Srpske Krajine i Bosanske Krajine jedan narod povezan zajedničkom istorijom i sudbinom. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje proveli su cijelu noć na terenu, a intervencija je nastavljena i u jutarnjim časovima na području sela Biograd. Stanje na požarištu je dalje teško i složeno. Vatrogascima dodatne poteškoće predstavljaju izuzetno nepristupačan teren, kao i povremeni naleti vjetra koji otežavaju gašenje i držanje požara van kontrole. Prognoza vremena, sunčano i vruće, dnevna temperatura od 34 do 39, na jugu do 42 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema

pravoslavne starokalendarske crkve slave 2. avgusta jednog od najvećih i najpoštovanijih starozavjetnih proroka Svetog Iliju. U narodu je taj dan imenovan kao Ilindan. Kult su nakon Jevreja nastavili hrišćani snažnije na istoku nego na zapadu, a pominje ga i Kuran. Danas vam govorimo o ilindanskim običajima i nekim narodnim vjerovanjima koja ga ukrašavaju.

Kult Svetog Ilije je raširen kod svih slovenskih naroda i kod Rumuna. Nazvan je gromovnikom. Još u Vizantiji je slavljen kao zaštitnik ratnika. Upućuju mu se molitve za kišu ili suvo vrijeme. Otuda u ruskom gradu Novgorodu dva hrama, suvom i mokrom Svetom Iliji. Kod Grka hramovi su mu zidani na visinama, vrhovima brda i planina.

U nekim krajevima Evrope od njega se moli za isjelenje od boginja, raznih preloma, temperature. Kao svog patrona slave ga berberi, kantarđije, potkivači, terzije, ćurčije, krznari, puškari, duvanđije, limari, a u novije vrijeme i autolimari, taksisti i vazduhoplovci. Ima porodica koje ga slave kao krsnu slavu, a također manastira i crkava njemu posvećene kao što su dva Ilinja u Ovčaru i kod Badovinaca, crkve u Mirjevu kod Beograda, Ilincima u Sremu i drugi.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni,
0: otvoreni,
1: obrazovni,
0: kulturni,
1: sportski,
0: zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: Mrkonjić grad.
1: I mi ćemo nastaviti naše dnevne aktivnosti koje će se obavljati u manastiru Rmanj, kasnije u posjeti opštine Drvar, poslije na sitnici, a dovršimo večeras u Mrkonjiću gradu gdje predsjednik dolazi povodom obilježavanja pogroma Srba iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske u zločinačkoj akciji Oluja, koju ćemo obilježiti u utorak, dakle za dva dana, u 8 sati naveče na centralnom trgu u Mrkonjiću, gdje pozivam sve naše ljude da dođu, jer na taj način okupljeni ne samo da pridonosimo tome da se to ne zaboravi, nego i pokazujemo naš odnos prema našim stradalim. Stradalo je preko 1900 ljudi u toj akciji koja je trajala samo nekoliko dana, ogroman egzodus. I posljedice toga nikada neće biti izračunate, ali svakako moramo biti svjesni da je u toj akciji poginulo preko 500 žena i oko 40 djece, što govori o tome da je stvari u istoriji se na neki način i kroz taj događaj ponavljaju.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Srpskoj će boraviti tri dana i prisustovati obilježavanju Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja i pogroma Srba iz Republike Srpske Krajine i krajiških opština BiH.
2: Vlada Republike Srpske proglasila je 4. avgust danom žalosti u Republici Srpskoj zbog obilježavanja Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja i pogroma Srba iz Republike Srpske Krajine i krajiških opština BiH. Obilježavanje će biti održano 4. avgusta u Mrkonjić gradu, a zajednički ga organizuju vlade Srpske i Srbije.
0: U hramu Svetog Save u Mrkonjić gradu služena je liturgija i parastos za poginule borce povodom Dana i slave opštine i 11. Mrkonjićke lake pješadijske brigade.
2: Položeni su vijenci na gradskom groblju kod spomena obilježja masovne grobnice u kojoj su pronađena tijela 181 žrtve i kod centralnog spomena obilježja na trgu Srpske vojske.
0: U Gornjoj Slatini kod Laktaša osveštan je hram svetog proroka Ilije. Svetu arhijerejsku liturgiju služio mitropolit Banjaluški Efrem. Crkva svetog proroka Ilije obilježava danas i hramovnu slavu Ilindan. Osim brojnih vjernika, liturgiji su prisustvovali i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić.
1: Vrijedni narod ovog kraja, zajedno sa institucijama opštine, vlade, pridonio da se izgradi ovaj hram koji je neophodan za vršenje naših osnovnih vjerskih i drugih potreba. To govori o sabornosti. Uvijek kada srpski narod sabere, on može da izgradi svaki objekat, tako i sa državnim projektima, gdje zajedno nastavimo da izgradimo autoputeve, bolnice, škole i sve ono što je potrebno, hidroelektrane i mnogo čega drugoga što je u ovom trenutku postaje gotovo energetski objektiv, postaje gotovo zahtjev vremena. Drago mi je što sam ovdje mogao da prisustvujem osvećenju ovog hrama i čestitam svim ljudima koji su učestvovali u prilozima koji su omogućili izgradnju ovog hrama.
3: Danas ovdje uz mnogobrojne stanovnike Slatine, svih okolnih područja, evo čestitam naravno domaćinima današnje slave, čestitke našem svešteniku ovdje čija je parohija, naravno svim kumovima, ljudima koji su dali značajan doprinos da se hram ovdje u Grobljanski hram sagradi. Za vrlo kratko vrijeme, za dvije godine je sagrađen ovaj hram. Moram da kažem da je bio odličan odziv naroda, da smo se svi zajedno odazvali i danas imamo hram sagrađen na prelijepoj lokaciji koji će služiti stanovništvu ovdje, da kažem, Slatine, a i širom, da kažem, i regije, lokalne zajednice.
0: Svetom liturgijom i lomljenjem slavskog kolača u hramu svetog proroka Ilije i litijom ulicama grada Sokolac proslavlja dan i krsnu slavu opštine.
2: Sinoć je na Svečanoj akademiji premijeru Savi Miniću uručena povelja, najveće priznanje opštine.
0: U saobraćajnoj nesreći u Kotor Varošu stradali su 21-godišnji BS i 22-godišnji AM, dok je vozač ČA koji je star 20 godina povrijeđen i hitno prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.
2: Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo marke Audi, kojim je upravljao ČA iz Kotor Varoša, pod još neutvrđenim okolnostima sletjelo sa kolovoza.
0: Krak požara koji je preključe izbio na Volujicu proširio se na dio sela Biograd kod Trebinja. Teren je izuzetno nepristupačan, krševit, a požar je visoko u brdima i nemoguće mu je prići. Opširnije Tatjana Borovčani.
4: Malobrojni mještani rame uz rame s vatrogascima brane domove i imanja. Draženko Hamović.
5: Bilo je sve pod kontrolom. Kad je zatrebalo, oni su došli i to je to.
4: U vatrenoj borbi koja danima traje na izuzetno nepristupačnim terenima u okolini Trebinja, vatrogasci kažu najvažnije je požar odbiti od kuća i sačuvati prilazne

0: puteve prohodnim. Dejan Kašiković, komandir teritorijalno vatrogasne jedinice Trebinje.
1: Tokom noći i tokom jutra vršimo konstantno saniranje linije koja prijeti kućama. Tu smo uložili maksimalne napore, s obzirom da je nepristupačan teren i da ne možemo nigdje izaći na teren.
0: Vatrogasci su danonoćno na terenu. Situacija zbog promjene smjera vjetra mijenja se iz časa u čas. Za ovakve situacije kiša je, kažu, jedini spas. Vaso Dursun, komandir odjeljenja teritorijalno vatrogasne jedinice Trebinje.
2: Sad nas trenutno 7 na terenu, sinoć je bilo 10 vatrogasaca na terenu sa 3 vozila. Evo sada kažem vam, malo je stabilnija situacija, pa smo ljude poslali da se odmore. Mi smo tu u svakom slučaju, ekipa je u jedinici spremna da dođe na poziv ako bude trebalo.
0: Iz teritorijalno vatrogasne spasilačke jedinice apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom, posebno dok se suočavamo sa toplotnim talasom i izuzetno visokim temperaturama.
3: Šumski požari još su van kontrole u grčkim regijama Viotija i Zapadna Atika, dok snažan vjetar ometa gašenje vatre. Grčki vatrogasci i dalje se bore sa velikim požarom zapadno od Atine, a stotine pripadnika službi za hitne intervencije provelo je noć na mjestu vatre.
4: Plamen se povremeno brzo širi zbog jakog vjetra. Širom Grčke uhapšeno je 13 osoba pod optužbom za izazivanje požara iz nehata. Veliki požar u departmanu Gironda na jugozapadu Francuske stavljen je pod kontrolu i više se ne širi, saopštio je francuski ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez. U Španiji su ljudi izašli na ulice glavnog grada kritikujući vlasti zbog neadekvatnog odgovora na razorne požare širom zemlje.
3: Zbog niskog vodostaja Dunava, proizvodnja električne energije u hidrocentrali Đerdap 1 je na 20% kapaciteta, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Zbog niskog vodostaja Dunava i isključenja blokova u nuklearki Pakš, u Mađarskoj je na snazi uredba koja omogućava da se veliki industrijski potrošači struje isključe sa mreže ukoliko ne uštede dovoljne količine električne energije. Mađarska je od sutra uvela rad od kuće i mjere štednje kako bi se izbjegli nestanci struje. Od sutra i Rumunija planira da isključuje sa mreže velike potrošače. Ministarka Đedović-Handanović apelovala je na građane da racionalno koriste električnu energiju.
5: Mi smo već ceo maj, jun i jul videli najnižu proizvodnju na hidroelektranama u Đerdapu od kada je ona puštena u rad, što svakako nije dobra vest. Đerdap 1 je na 20% proizvodnje, Đerdap 2 na 30%. Dotuci su najniži, odnosno 1500 kubika u sekundi. Bili su na tom nivou 2003. Poslednji put, pre toga 1985. Znači, to sve govori o jednoj vanrednoj situaciji koja apsolutno mora da se prati.
3: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju praznik svetog proroka Ilije, koji je veoma poštovan u pravoslavlju kao strog i nepokolebljiv propovjednik vjere, odanosti i ljubavi.
4: Krsnu slavu i dan opštine proslavlja Sokolac, bit će služena liturgija sa slavskim obredom u crkvi svetog proroka Ilije, a zatim organizovana praznična litija od hrama do zgrade opštine. Održana je svečana akademija na kojoj je premijeru Savi Miniću uručena povelja opštine Sokolac. I opština Mrkonjić grad danas proslavlja krsnu slavu i dan 11. Mrkonjićke lake pješadijske brigade. Ilindan kao krsnu slavu proslavljaju brojne opštine u Srpskoj.
3: U sportskoj rubrici o fudbalu i odbojici opširnije Dalibor Dafinčev.
6: U Foči su sinoć odigrane utakmice polufinala 20. međunarodnog omladinskog turnira Football Friends, na kojem učestvuje 8 klubova iz 6 zemalja. U prvoj utakmici polufinala Sarajevo je savladalo bugarski tim Ludogorec poslije izvođenja penala rezultatom 5-4. U drugom susretu Univerziteta Krajeva je savladala Sutjesku iz Nikšića također nakon penala rezultatom 6-5. Turnir će biti završen večeras, a finale je zakazano za 21 čas. U fudbalskoj Superligi Srbije sinoć je u susretu trećeg kola OFKA Beograd na gostovanju savladao Novi Pazar sa 4-1. Susret Radnik Crvena zvezda je odgođen zbog obaveza Zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Partizan će večeras dočekati ekipu IMT sa Novog Beograda, a početak je zakazan za 20 časova. Na tabeli vodi ekipa Crvene zvezde koja je osvojila 6 bodova. U kineskom gradu Ningbo na rasporedu je finale završnog turnira Lige nacija za odbojkaše. Za trofej će se od 13 časova po našem vremenu boriti Sjedinjene Američke Države i Poljska, koja

0: brani titulu pobjednika. Podsjećamo, Amerikanci su u polufinalu savladali Japance, dok je Poljska porazila Sloveniju.
1: Vremenska prognoza. Dobar dan, želimo Milici Đorđević.
2: Dobar dan, pozdravam svima koji nas slušaju. Temperatura brzo raste, većini krajeva veoma toplo i vruće. Trenutno najtoplije su Bijeljina i Trebinje, čak 35 stepeni, 33 je u Doboju, toliko ima i Bileća i Banja Luka.

0: Ribnik, Višegrad, 29 Srebrenica, Merkonjić grad, 28 u Foči i nešto niže ugodnija temperatura samo u brdsko-planinskim predelima, Čemerno trenutno 24 stepena. Do kraja dana bez promene, sunčano, vruće, upravo zbog toga i danas i svih narednih dana nas nalazi najviši nivo upozorenja za veoma visoke temperature. Maksimalno danas 34 do 39, u višim krajima također toplo, neki 28 stepeni. Što se tiče Banja Luke, bez promene, sunčano, vruće, maksimalna temperatura danas oko 38 stepeni.
1: Hvala Milice, hvala i vama poštovani slušaoci. Na kraju podnevnih novosti Radija Republike Srpske još jednom najvažnije vijesti koje su obilježile ovo prijepodne.
2: U hramu svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu obilježeno je 85 godina od ustaškog zločina nad 5.500 Srba.
1: Dodik i Vučić u posjeti manastiru Rmanj i Drvaru.
2: Požar kod Trebinja, vatrena stihija i u nekoliko država Evrope.
1: Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju praznik svetog proroka Ilije.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković. Emisiju pripremio Darko Đurić, urednik Ivana Franka.

Završena je emisija Upoznajmo svetu pravoslavnu vjeru. U organizaciji emisije učestvovali sveštenici Ratko Radujković, Krstan Dubravac, Zoran Pajkanović i protođakon Radojica Žagran.

13. časova. Radio i televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Kod centralnog spomenika Srbima i Jevrejima ubijenim na Ilindan 1941. godine u Šušnjaru kod Sanskog mosta danas su položeni vijenci i cvijeće u okviru obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad 5500 Srba i 50 Jevreja. Prethodno je u memorialnom kompleksu Šušnjar služen parasto s nevinim žrtvama. Resorni ministar Radan Ostojić istakao je da je zločin nad srpskim narodom u Šušnjaru u nezavisnoj državi Hrvatskoj jedan od najbrutalnijih i najmonstruoznijih koji su počinjeni.

u Drugom svjetskom ratu i samo karika u lancu zločina koji su isplanirani i isprovedeni nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Episkop Bihećko-Petrovački i Rmanjski Sergije služio svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom manastiru Svetog oca Nikolaja u manastiru Rmanj. Nakon liturgije u manastirskoj porti osveštan je spomen krst poginulim i vječno u spomen svim poginulim pravoslavnim Srbima, Martin Broda i okoline koji su postradali od vremena Austrijsko-Turskog rata pa sve do odbrambeno-otadžbinskog. Episkop Sergije razgovaraće danas u manastiru Rmanj sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da će danas sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem posjetiti manastir Rmanja, potom i opštinu Drvar. On je naveo da Vučić dolazi povodom dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine, koji će biti obilježen u Mrkonjić gradu u utorak. Dodik je podsjetio da je u zločinačkoj akciji Oluja 1995. godine stradalo više od 1900 ljudi. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je nakon osveštanja hrama svetog proroka Ilije u Gornjoj Slatini kod Laktaša da srpski narod, kada je okupljen, može da izradi svaki objekat. Ističe da isto tako i sa državnim projektima gdje se zajedno nastoje izgraditi autoputevi, bolnice, škole, energetski projekti i sve ono što je potrebno. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić izjavio je da je ovaj hram izgrađen za 2 godine i da je odziv naroda da pomognu njegovu izgradnju bio odličan. Mađarska se suočava sa kritičnim periodom u narednih 5 dana jer će se projektovani toplotni talas poklopiti sa potpunim gašenjem jedine nuklearne elektrane u zemlji prvi put u gotovo pola vijeka, izjavio je premijer Peter Mađar. Električna mreža i javne službe bit će pod ogromnim opterećenjem u narednim danima, naveo je Mađar. On je zatražio od kompanija, lokalnih samouprava i domaćinstava da značajno smanje potrošnju električne energije u večernjim časovima kada je mreža najopterećenija. Prognoza vremena, sunčano i vruće, maksimalna temperatura vazduha od 34 do 39, na jugu do 42 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

što nam sloboda puno znači, nju kroje samo pravi krojači. Dva puta mjeri, jednom sjeci, tako su možda radili preci.

Jedan pjevač je rasprodao 5 puta istu halu. Ali rekord i dalje drži investitor koji je isti stan prodao 11 puta.

0: Današnje druženje počinjemo prilogom Ljubomira Ilića iz Male Krsne.
1: Neki uz platu dobijaju i naknadu za minuli nerad.
2: Na dan izbora i pokojnici su nespokojni.
3: Kad god ukrade, odvoji dio za kupovinu poštenja.
0: Sa nama je i Predrag Miljković iz Bijeljine.
1: Pored ovoliko sredstava za mršavljenje, pitaj Boga gdje nalaze one bucmaste za reklame.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Kod centralnog spomenika Srbima i Jevrejima ubijenim na Ilindan 1941. godine u Šušnjaru kod Sanskog mosta danas su položeni vijenci i cvijeće u okviru obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad 5500 Srba i 50 Jevreja. Prethodno je u memorialnom kompleksu Šušnjar služen parasto s nevinim žrtvama. Resorni ministar Radan Ostojić istakao je da je zločin nad srpskim narodom u Šušnjaru u nezavisnoj državi Hrvatskoj jedan od najbrutalnijih i najmonstruoznijih koji su počinjeni u Drugom svjetskom ratu i samo karika u lancu zločina koji su isplanirani i sprovedeni nad Srbima u NDH. Episkop Bihaćko-Petrovački i Rmanjski Sergije služio svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom manastirskom hramu Svetog Oca Nikolaja u manastiru Rmanj. Nakon liturgije u manastirskoj porti osveštan je spomen krst podignut u vječni spomen svim poginulim pravoslavnim Srbima Martin Broda i okoline koji su postradali od vremena Austrijsko-Turskog rata pa sve do odbrambeno-otadžbinskog. Evo i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da će danas sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem posjetiti manastir Rmanja, potom i opštinu Drvar. On je naveo da Vučić dolazi povodom dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine, koji će biti obilježen u Mrkonjić gradu u utorak. Dodik je podsjetio da je u zločinačkoj akciji Oluja 1995. godine stradalo više od 1900 ljudi. Broj migranata koji su poginuli u pokušaju da uđu u špansku enklavu u Seutu iz Maroka dostigao je 90. Španske agencije za sprovođenje zakona pronašle su 74 tijela, dok su marokanske vlasti pronašle

0: Priča, podpriča, sve priča. Pamti priča.
1: Gimnazijalac iz Trebinja Vuk Janković ostvario je izuzetne rezultate na najprestižnijim svjetskim takmičenjima iz matematike i fizike. Na 67. Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Šangaju u Kini osvojio je zlatnu medalju, a samo nekoliko dana ranije bio je treći na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike u Kolumbiji. S kakvim utiscima se Vuk Janković vratio u Trebinje, saznaćemo u Pamti priči pod nazivom Vuk i kraljica nauka, čiji je autor Momir Milić.
2: Zlatni Vuk iz Trebinja, da tako kažem.
3: Tako je, 67. Međunarodna matematička olimpijada u Šangaju, a još jedna zlatna medalja, kojom sam vrlo zadovoljan. Moj najbolji rezultat do sada, vjerovatno. Da.
2: Kako je izgledao taj put u Šangaj? Ti si dio neke naše reprezentacije.
3: Tako je, konkretno taj put u Šangaj, na njemu smo se našli mi učesnici, nas šestoro koji smo činili reprezentaciju Bosne i Hercegovine i dva lidera, odnosno lider i zamjenik lidera, čije su funkcije na olimpijadi bile da pregledaju i koordinišu i prevode naše zadatke komisiji i naravno da nas čuvaju za vrijeme našeg boravka u Kini.
2: Koliko učesnika, kako to sve izgleda?
3: Da, ove godine je bila zapravo najveća međunarodna matematička olimpijada do sada. Bilo je 666 učesnika iz 117 zemalja. I sada oni su srednjoškolci, konkretno uzrasti do 20 godina starosti, odnosno manje od 20 godina starosti, tako da je to, čini mi se, tradicionalno, opšte poznato kao najprestižnije matematičko takmičenje za srednjoškolce na planeti Zemlji. I to zaista izgleda vrlo interesantno, zato što vi kad radite taj test, mislim prvo što ste nekako svi smještaju zajedno i što imate priliku da interagujete sa velikim, jednim zaista velikim brojem, zaista interesantnih ljudi, da tako kažem, ljudi koji dijele vaše interesovanja, s kojima uvijek imate neku zajedničku temu koje možete da se dotaknete. A druga stvar što recimo kada radite taj test, vi ste u sali sa svih njih 600 ili sa barem 300, u zavisnosti od toga da se radi u jednoj sali ili se radi u dvije. Tako da zaista se osjeti u većem broju sfera nekako veličina tog događaja.
2: To su ljudi do 20 godina, da kažem, ili dječaci i djevojčice iz cijelog svijeta. Evo, da li si stekao nekog posebnog prijatelja ili prijateljicu sa kojom imaš ili sa kojima imaš neko posebno razumijevanje u što se tiče matematike, ali i života uopšte?
3: Rekao bih da se vjerovatno najbolje poznajem sa ostalim članovima ekipa Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske, što nekako ima smisla s obzirom na to da smo mi svi tu nekako blizu i svi

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u manastir Rmanj, gdje su ga dočekali zvaničnici Republike Srpske i episkop Bihaćko-Petrovački i Rmanjski Sergije. Vlade Srpske i Srbije pružile su veliku podršku istorijskoj obnovi manastira Rmanj, koji je krajem odbrambena otadžbinskog rata devastiran. Vučić je uoči dolaska poručio da se raduje susretu sa Srbima u Srpskoj federaciji, te da Srbija želi, hoće i može da pomogne svom narodu. Kod centralnog spomenika Srbima i Jevrejima, ubijenim na Ilindan 1941. u Šušnjaru kod Sanskog mosta, danas su položeni vijenci i cvijeće u okviru obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad 5500 Srba i 50 Jevreja. Prethodno je u memorialnom kompleksu Šušnjar služen parastos nevinim žrtvama. Resorni ministar Adan Ostojić istakao je da je zločin nad srpskim narodom u Šušnjaru NDH jedan od najbrutalnijih i najmonstruoznijih koji su počinjeni u Drugom svjetskom ratu i samo karika u lancu zločina koji su isplanirali i sprovedeni nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. U hramu Svetog Save u Mrkonjićgradu danas su služeni liturgija i parazdo za srpske borce i civile sa tog područja poginule u odbrambeno-otadžbinskom ratu povodom Ilindana slave opštine Dana i slave 11. Mrkonjićke lake pješadijske brigade iz koje su za Republiku Srpsku živote dala 173 borca. Nakon toga su

Dobar dan poštovani slušaoci, dobrodošli u program Radija Republike Srpske i ove nedjelje u popodnevnom terminu od 15 časova i 5 minuta. Već ste navikli, družimo se u okviru nedjeljnog magazina do 18 časova. Danas su sa vama Mladen Zdjelar i Olga Korać. Pakleno vruće i danas, tako se čuje od ljudi koji su imali danas priliku biti na polju. Mi ćemo vas podsjetiti da u 15 časova Banja Luka bilježi 37 stepeni, 35 je u Bileći, a u Bijeljini također 37. Doboj u 15 časova 37 stepeni, Mrkonjić grad 33, Novi grad 36, Prijedor 37 i Ribnik 34 stepena. A čuli ste predviđena, odnosno prognozirana temperatura danas od 34 do 39, ali na jugu i do 42 stepena. Vjerujemo da ste pronašli način da se rashladite, a mi ćemo vas zabaviti u okviru programa Radija Republike Srpske, odnosno današnje emisije. Pričat ćemo o filmu, muzici i sportu. Za početak, pozdravna melodija. Dobar dan i dobrodošli.

Nedeljni magazin Radija Republike Srpske, 15:17, ljeto je vrijeme festivala, ovogodišnji festival evropskog filma na Paliću, zatvoren je projekcijom filma Čuvar ikone Svetog Đorđa, rediteljke Jelene Bajić-Jočić. Ostvarenje inspirisano istinitim događajima, smješteno je u zabačeno selo na jugu Srbije, a prati priču o Stanoju, ponosnom domaćinu koji ostaje vjeran pradjedovskom ognjištu na planini Radan. Jedna od uloga u filmu tumači glumac Slaviša Čurović, koji kaže da film Čuvar ikone Svetog Đorđa

Svetog Đorđa na hrabar način govori o životu uz administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom. Najavio je da film u septembru stiže u bioskope, a osvrnuo se i na predstojeću seriju o Mihajlu Pupinu koju tumači jednu od istorijskih ličnosti. Govoreći o filmu, glumac ističe da je riječ o znanju.

0: za novi klub poljski napadač ovog ljeta stigao u Chicago iz Barcelone i odmah postigao dva gola u 20. minutu udarcem sa velike daljine, a u 68. se dobro snašao u 16. tercu i pogodio lijevi ugao za pobjedu Chicago, koji je tako upisao deveti triumf u sezoni uz 6 poraza i 2 remija. A iz Mađarske dolazi informacija da, iako je uvedena vanredna situacija zbog rekordno niskog vodostaja Dunava i mjere štednje električne energije, neće uticati na termin utakmice Hapoel Berševa Crvena zvezda u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Prema dostupnim informacijama, meč koji se igra na neutralnom terenu u gradu Sombatelj i dalje je zakazan za utorak 4. august sa početkom od 19:30. Odluka mađarskih vlasti da se izbjegavaju večernji termini sportske događaja, trenutno se, pišu domaći mediji, isključivo odnosi na domaća takmičenja. Jedna informacija iz rally šampionata. Svjetski prvak Francuz Sebastian Ogier, vozač Toyote, i njegov suvozač Julian Ingrassia prevezeni su u bolnicu na preglede. Oni su pri velikoj brzini izletili s ceste i imali višestruko prevrtanje na finskom reliju. Ogier je imao udes u trenutku kad je bio u vodstvu. Ljekarski prvi izvještaj govori da su obojica dobro, ali da će preventivno ostati u bolnici tokom noći. Toyota je zaista imala loš dan jer je prije njih i velšanin Elfyn Evans imao prevrtanje, ali uz pomoć navijača koji su bili na mjestu događaja uspio da dođe do cilja etape. Sami Pajari iz Finske, treći vozač Toyota, je sada preuzeo vodstvo pred posljednji dan takmičenja sa 46 sekundi prednosti u odnosu na Šveđanina Olivera Solberga. Toliko o sportu.
1: Ya no queda nada que explicar.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo

0: naših komšija koji su ih navele na taj strašan čin.
1: Viktor Nuždić, vršilac dužnosti Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.
2: Jasenovac, Garavice, Stari Brod, Prebilovci, Šušnjar, svagdje na ovim mjestima je isti način bio djelovanja. Ljudi su ubijani samo zato što su bili Srbi, zato što su pravoslavne vjeroispovijesti. I upravo ovdje u Šušnjaru možemo i vidjeti pun obim genocidne politike koja je sprovođena na Srbijom u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
1: Ustaški zločini širom NDH na početku Drugog svjetskog rata izazvali su ustanak srpskog naroda. Željko Budimir, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.
3: Taj narod je opet podigao ustanak, pobjedio i oslobodio i one koje su činili zločine. I ono što je najgora stvar, nije se sjećao ovoga. I mislim da je to bila posljedica da smo i 90. godine dočekali u jednom nespremnom stanju da sačuvamo svoju zemlju.
1: Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
4: Moramo da shvatimo da je Republika Srpska jedini uslov opstanka srpskog naroda na ovim prostorima. Ona je garant da ćemo dalje da nastavimo da živimo ovdje.
1: Ilindanski pokolj 1941. Ustaše nisu izvršile samo u Savskom mostu. U te dane u Bihaću, Prijedoru, Ključu i Bosanskoj Krupi ubijene su najmanje 22.000 Srba.
5: U Mrkonjićgradu utorak 4. augusta Republika Srpska i Srbija obilježit će dan sjećanja na stradale i protjerane u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. Tokom višemjesečne okupacije snage regularne hrvatske vojske i HVO uništile su ovu opštinu. Porušeno je 1608 kuća, 700 stanova, dok je još oko 3000 stambenih objekata demolirano i opljačkano. I u takav Mrkonjićgrad vratili su se mještani, vojska, predstavnici vlasti. Počela je obnova života. U prilogu Tanje Blagojević.
6: Spaljeno ognjište, brat, otac i stric stradali. Potome će Ljilja Perić pamtiti februar 1996. i povratak u Mrkonjićgrad. Iako se od ratnih dešavanja, kaže, nikada neće oporaviti, povratak u rodni kraj značio je i život iz početka.
7: Ja sam 2002. rodila svoju ćerku, koja je sada već odrastao čovjek, radi.
8: Kada možete reći da ste konačno ponovo imali krov nad glavom? Koji je to period bio?
7: Pa možda kad sam rodila svoju ćerku.
6: Profesor istorije Predrag Kokeza tokom pada Mrkonjić-grada bio je na liniji prema Kupresu. Svoja sjećanja na okupaciju ove opštine i njenim posljedicama zapisao je u informaciji Da se ne zaboravi. Sada uspomene dijeli sa svojim učenicima u gimnaziju koju je počeo da radi 1997. godine. Tek obnovljena od ratnog razaranja, imala je samo osnovno.
9: Išlo su u donacija, obnovljena nije bilo, učila. Ja kao profesor istorije u gimnaziji Mrkonjić-gradi kao nekad odbornik, to svojim đacima stalno prenesem sa znanjem da znaju šta se desilo u Mrkonjić-gradu. Imam i sekciju gimnazije koju godinama već radim.
6: Vijest o padu Mrkonjić-grada ranjenog Radoslava Gašića zatekla je pred operaciju u bolnici u Beogradu. Teža mu je, kaže, bila ova vijest od komplikovane operacije koju je čekao. Nakon višemjesečnog oporavka vratio se u rodni kraj.
10: Imao sam mnogo operacija i tek u junu mjesecu 1996. godine sam se vratio u Mrkonjić. Već je bio dobrim dijelom raščišćeno. Ipak se javio neki optimizam, neka nada da će se život vratiti u Mrkonjić.
6: Jedinice Hrvatske vojske i HVO Mrkonjić grad okupirale su u oktobru 1995. godine u akciji Južni potez. Tokom višemjesečne okupacije do povratka ove opštine Republici Srpskoj, hrvatske snage su potpuno uništile i razorile više od 1600 kuća i 700 stanova i broj oštećenih objekata mjerio se u hiljadama. Obnova traje punih 30 godina. Zahvaljujući njoj, do temelja porušeni Mrkonjić grad postao je dobro mjesto za život. I upravo zbog činjenice da je život u ovoj opštini pobjedio zlo rata u Mrkonjić-gradu će Republika Srpska i Srbija odati pijetet svim stradalim i protjeranim u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine.
5: Služenjem parastosa u hramu Svetog Save i polaganjem vijenaca na spomen obilježje masovne grobnice i centralni spomenik poginulim borcima na trgu Srpske vojske, u Mrkonjić-gradu je obilježena 34. godišnjica formiranja 11. Mrkonjićke lake pješadijske brigade i slava opštine. Brigada je imala slavan ratni put i odlikovana je medaljom Petra Mrkonjića. Večeras će na centralnom trgu biti priređen slavski obred i lomljenje slavskog kolača. U Narodnoj biblioteci otvorena je multimedijalna soba kralja Petra I. Karađorđevića Mrkonjića, a otvaranju su prisustvovali načelnik opštine Dragan Vođević i ministar

0: Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović.
1: Nadam se da će ova soba da služi generacijama koje dolaze da nauče dio svoje istorije i da nauče šta znači kada je čovjek častan, pošten i kada se srcem borio za svoj narod.
2: Ovo je jedan izuzetno značajan dan, ne samo za Mrkonjić grad, nego i za kompletnu i cijelu Republiku Srpsku, pogotovo kada je u pitanju njegovanja našeg kulturno-istorijskog nasljeđa, njegovanja kulture sjećanja, pamćenja.
0: Dan sjećanja na oslobođenje opštine Brod u odbrambeno-otadžbinskom ratu obilježen je danas u naselju Liješće, gdje su se prvi put okupili demobilisani borci i članovi porodica poginulih sa područja ove lokalne zajednice.
3: Ovom prilikom dodijeljene su zahvalnice pripadnicima Brodskog bataljona, koji je bio u sastavu 27. motorizovane brigade Vojske Republike Srpske. Načelnik Broda Milan Zečević izjavio je da ovim skupom opština želi da pokaže da misli na demobilisane borce i članove porodica poginulih i da je spremna da radi na rješavanju njihovih problema.
0: U Gornjoj Slatini kod Laktaša osveštani hram svetog proroka Ilije. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Banjalučki Jefrem. Crkva svetog proroka Ilije obilježava danas i hramovnu slavu Ilindan. Osim brojnih vjernika, liturgiji su prisustvovali i predsjednik Milorad Dodik i gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić.
4: Vrijedni narod ovog kraja, zajedno s institucijama opštine, vlade, pridonio da se izgradi ovaj hram koji je neophodan za vršenje naših osnovnih vjerskih i drugih potreba. To govori o sabornosti. Uvijek kada se srpski narod sabere, on može da izgradi svaki objekat, tako i sa državnim projektima, gdje zajedno nastavimo da izgradimo autoputeve, bolnice, škole i sve ono što je potrebno, hidroelektrane i mnogo čega drugoga što je u ovom trenutku postaje gotovo energetski objektiv, postaje gotovo zahtjev vremena. Drago mi što sam ovdje mogao da prisustvujem osvećenju ovog hrama i čestitam svim ljudima koji su učestvovali u prilozima koji su omogućili izgradnju ovog hrama.
5: Danas ovdje uz mnogobrojne stanovnike Slatine, svih okolnih područja, evo čestitam naravno domaćinima današnje slave, čestitke našem svešteniku ovdje čija je parohija, naravno svim kumovima, ljudima koji su dali značajan doprinos da se hram ovdje u Grobljanski hram sagradi. Za vrlo kratko vrijeme, za 2 godine je sagrađen ovaj hram. Moram da kažem da je bio odličan odziv naroda, da smo se svi zajedno odazvali i danas imamo hram sagrađen na prelijepoj lokaciji koji će služiti stanovništvu ovdje, da kažem, Slatine, a i širom, da kažem, i regije, lokalne zajednice.
0: U crkvi svetog proroka Ilije u Sokocu danas je povodom dana i krsne slave opštine Ilindana služena sveta liturgija, obavljen slavski obred, a potom je ulicama prošla litija. Kod centralnog spomena obilježja srpskim borcima služen je parastos i položeni vijenci i cvijeće. Obilježavanje Ilindana počelo je sinoć svečanom akademijom, na kojoj je najveće opštinsko priznanje povelja opštine dodijeljena predsjedniku vlade Savi Miniću. Načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević rekao je da se krsna slava i dan opštine ove godine obilježavaju u duhu pominjanja svih onih koji su zaslužni za to što srpski narod danas živi u slobodi.
6: Pa mogu reći da sam izuzetno počastovan. To je zasluga vlade Republike Srpske i Republike Srpske kada gradimo puteve, gradimo veze, gradimo da nam dođu investitori, da nam se vrate oni koji su otišli, kada gradimo vrtić, gradimo budućnost, kada gradimo sve oko Zajtilnika, gradimo sjećanje i mislim da je ovo jedan dio jednog velikog projekta u Republici Srpskoj gdje ne treba izdvajati pojedinca. Naš istok i Sokolac i sve i jedan naš grad zaslužuju da budu bolje mjesto za život.
7: Time ćemo konstatovati da smo evo zadnje 3 godine, kako vlade, tako i opštine posljednje 2, izvršili kompletnu rekonstrukciju svih putnih saobraćajnica urbanog dijela naše opštine.
0: A praznik starozavjetnog proroka svetog Ilije, koji je veoma poštovan u pravoslavlju kao strogi, nepokolebljiv propovjednik vjere, odanosti i ljubavi, slava je brojnih porodica, opština, crkava i manastira. U stara vremena, kada nije bilo ovako toplo kao danas, postojala je izreka od svetog Ilije sunce sve milije. O Ilindanu je za RTRS govorio sveštenik Miladin Mitrović u prilogu Miloša Ernauta.
8: Sveti prorok Ilija bio je rodom iz grada Tesvita. Prema predanju, kada se Ilija rodio, njegov otac vidio je oko njega anđele koji ga povijaju ognjem i hrane plamenom, što je bilo znamenje njegovog plamenog karaktera i sile ognjene. Mladost je proveo u dubokom razmišljanju i molitvi, često sam u pustinji. Tadašnji car Ahav pod uticajem svoje žene Jezavelje napustio

0: glasova. Partizan je do sada osvojio 4 boda, dok je IMT sa 6 bodova na drugoj poziciji na tabeli. Trener Partizana Saša Ilić.
1: Igramo protiv ekipe IMT koja je zabeležila 2 pobjede u prethodna 2 prvenstvena kola. Igra izuzetno zanimljiv fudbal, izuzetno disciplinovan takmičarski fudbal. Mi moramo da odgovorimo jedino agresijom i intenzitetom protiv njih ukoliko želimo, a želimo da osvojimo 3 boda, tako da ja ne verujem i ne priznajem uopšte.
0: Od sinoćih utakmica izdvajamo onu u kojoj je OFK Beograd na gostovanju savladao Novi Pazar sa 4-1. Susret Radnik Crvena zvezda je odgođen zbog obaveza zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Na tabeli vodi ekipa Crvene zvezde koja je osvojila 6 bodova.
2: Sunčano i vruće, uz visoke temperature vazduha bit će i narednih dana, meteorolog Milica Đorđević.
3: U 14 časova, bez velikih vrućina, samo na planinama, tako je Čemerno imao 27 stepeni, 28 Han Pjesak, 29 Sokolac, 30 Kneževo, 32 Gacko, Markunjić grad, Srebrenica, 33 Foča, 34 Ribnik, 35 Višegrad, Novigrad, kao i Srpac, Trebinje, 36 Banja Luka, Bileća, Doboj, Prijedor i danas najtoplije Bijeljina, 37 stepeni u 14 časova. Do kraja dana slično sunčano vruće, u drugom delu dana povremeno vetrovito, uz umeren, povremeno tak i jak istočni vetar. I naredni dana bez promjene nastavlja se sunčano vruće vreme, jutra će još naredna dan dva biti prijatna bez velikih vrućina, a zatim će doći do porasta i minimalne temperature. A sutra maksimalna temperatura od 35 pa sve do 40 stepeni, u višim krajima također toplo oko 29, u Banja Luci maksimalna do 39 stepeni.
2: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
4: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u višednevnoj posjeti Republici Srpskoj i Federaciji sa zvaničnicima obišao manastir Rmanj.
2: U memorijalnom kompleksu Šušnjar u Sanskom mostu obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 5.500 Srba i 50 Jevreja u Drugom svjetskom ratu.
4: Mrkonjić grad je spreman za obilježavanje godišnjice stradanja Srba u zločinačkoj akciji Oluje.
2: Brojne opštine u Srpskoj proslavile slavu svetog proroka Iliju.
4: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Ivana Frank.

To sam najavila prošle nedelje kada sam govorila o nekim znamenitostima, to jest izuzetnim i neobičnim imenima našeg grada i 12 reka koje su nekad postala i tragovi su i danas. Najavila sam priču o najstarijoj ulici u gradu, a to je jedna od najstarijih ulici Kralja Petra. Zašto baš ulici Kralja Petra baš sada? Pa zato što, eto, sticajem okolnosti ove nedelje je objavljeno da će u našem gradu u prvih 6 mjeseci bilo oko 700.000 stranih turista i naravno svi oni savršeno dobro znaju ulicu koja presjeca Knez Mihajlovu, a nalazi se neposredno uz Kalemegde. Najveći broj posjetilaca moga grada upravo dolazi na to mesto da bi videlo ušće Save u Dunav sa Kalemegdana, a da bi tamo stigli moraju preći ovu ulicu. Dakle, ulica Kralja Petra je, kao što rekoh, jedna od najstarijih gradskih ulica i naravno ona je svedok mnogih dešavanja u samom centru starog Beograda. Inače je nastala još u vreme Singidunama i Dnevnog Rima, a o njenoj strateškoj važnosti u to vreme svedoče ostaci starorimskih zgrada. Inače, ova ulica, koja je jedna od najprepoznatljivijih simbola Beograda, teritorijalno pripada opštini Stari Grad, jednoj od 17 opština. Duga je oko 1 km i poznata je, dakle, po zgradama koje predstavljaju mešavinu različitih arhitektonskih pravaca. Ova ulica ima veliki kulturno-istorijski značaj i predstavlja svojevrsni vremeplov od prvog veka pre nove ere do 21. veka. Ona je dakle spoj i starog i novog, ali ono što je mnogo zanimljivije jeste da povezuje obale dve reke, Save i Dunava, a tu se naravno nalazi i ušće Save u Dunav. Inače, ulica Kralja Petra, kao i naš grad, je vrlo često menjala ime i bila je nekada najvažnija trgovačka ulica u gradu, a predstavljala je naravno ne samo administrativni, već i kulturni centar grada. Prema, naravno, beleškama i knjigama Branislava Nušića, ona je do 1872. godine nosila ime Čaršija i trgovačka ulica, a od 1872. do 1904. bila je Dubrovačka. Od te 1904. do 1946. nosila je ime Kralja Petra I. Te godine donjem delu ulice je vraćen stari naziv Dubrovačka, a gornji, koji se prostire od ulice Cara Dušana do Saborne crkve, nazivao se ulica 7. jula. Mnogi stariji Beograđani, u koje ja spadnem naravno, i danas je zovu tako 7. jula. Naziv ulica Kralja Petra se vratio, to jest tako se zove, sad već skoro 30 godina, to je tačno 29, jer je taj naziv vraćen 1997. Inače, ime Kralja Petra I. Karađorđevića je njen zvanični naziv dugi, iako mi kažemo samo Kralja Petra. Kralja Petra koji žive od 1844. do 1921. Inače, se pretpostavlja da su pored sadašnje zgrade Narodne banke Srbije u njoj tokom prvog i drugog veka nove ere bili rimski forum, bazilika i terme. Ova ulica je bila posebno važna u 17. veku kada su je naselili dubrovački trgovci. Prva zvanična beogradska apoteka u 19. veku se nalazila baš u ovoj ulici, kao i prvi gradski hotel koji je počeo da radi pod nazivom Kod Jelena, a koji je srušen 1938. Prva gradska apoteka je bila na mestu gde se danas nalazi stambena zgrada pod brojem 8. A pored apoteke i hotela u današnjoj ulici Kralja Petra su otvorena prva knjižara, pošta i robna kuća, tada moderni robni magazin. A postavljen je i prvi sto za bilijar u gradu. Ona je dakle bila i prva ulica koja je umjesto turske kaldrme popločena kockom i u kojoj je odigrana prva košarkaška utakmica. Prvi hotel sagrađen je 1843. i imao je mermerne stolove, a u njemu se govorilo na nekoliko jezika, što će reći da je

0: pretpostavljam je to doba pre skoro 200 godina bilo mnogo gostiju. Glavna zgrada Narodne banke Srbije i škole Kralj Petar I svoje mesto su našli u ovoj ulici početkom 20. veka. Jedna od najstarijih beogradskih osnovnih škola Kralj Petar I u vreme podizanja bila je najmodernija školska zgrada za osnovnu nastavu u Srbiji, a kao što sam pričala, njen arhitekta je bila, to je projektant, čuvena Jelisaveta Načić, prva srpska diplomirana arhitektica. Za spomen kulture je ova građevina, dakle, osnovna škola Kralj Petar I, proglašena 1965. godine. Danas se u ovoj ulici nalaze značajne institucije i mnogobrojni objekti koji su proglašeni za spomenike kulture. Između ostalih, ovde su Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve, Saborna crkva, Jevrejski istorijski muzej, a na uglu sa Gospodar Jevremenom ulicom tu je i Bajrakli džamija. Dakle, ova mala kratka priča o jednoj od najzanimljivijih ulica u našem gradu je nagoveštaj da naravno ću govoriti sljedeći put o najzanimljivijem parku u gradu, jednom od velikih, jer sam govorila o Kalemegdanu, o Topčideru i naravno parkovima koji zavređuju posebnu pažnju, ali ta Šmajden je zaista nešto potpuno posebno i drugačije i zavređuje zaista i zasebnu priču, jer je prošao kroz različite faze tokom miliona godina na ovom prostoru kada Srbi nisu na njemu živeli, ali su ostaci toga doba, što arheološki, geološki i svi ostali su naravno vidljivi i danas. Dakle, pozdravljam vas iz Beograda i pričamo o Tašmajdenu.
1: Hvala našoj Branki Vuković za izdvojeno vrijeme u nedjeljnom magazinu Radija Republike Srpske. Sada je 17 časova i 16 minuta. Slušamo i dalje muziku.

Nedeljni magazin Radija Republike Srpske, 17 časova i 24 minuta. Matična biblioteka Istočno Sarajevo i opština Istočno Novo Sarajevo organizovat će tradicionalni šesti sajam knjiga koji će biti održan od 17. do 20. augusta u okviru kulturno-zabavne manifestacije Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu. Tokom četiri sajamska dana svoje znanja predstavit će brojni izdavači, knjižari i biblioteke koje se bave izdavačkom djelatnošću

Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, nedeljni magazin, 17:35. Međunarodni filmski festival Kova nastao u znak sjećanja na prvu montažerku u Bosni i Hercegovini, Koviljku Kovu Bačvić, koja je rođena u Gornjim Podgracima u Gradišci, biće održan od 10. do 13. septembra i upravo iz tog razloga festival je primarno naslonjen na montažu kao jedan od osnovnih autorskih izraza i alata. Ovaj festival ima primarni cilj da prezentuje filmska ostvarenja i filmske radnike iz Republike Srpske, te da ih uvezuje sa filmskim umjetnicima širom svijeta s područja Zapadnog Balkana, stvarajući bolje prilike za filmske radnike i kinematografiju naših prostora. Festival je zamišljen kao kombinacija takmičarskog i revijalnog programa, te pratećeg programa koji se sastoji od radionica, masterklasova i klubskih svirki. U takmičarskom programu su kategorije kratkometražni igrani film, kratkometražni dokumentarni film i studentski film. U revijalnom dijelu programa prikazuju se najbolja ostvarenja dugometražnog igranog filma koja obavezno imaju poveznicu sa filmskim radnicima iz Republike Srpske ili koprodukciju u kojoj je jasan autorski izražaj naših filmskih radnika. Takmičarski revijalni dio programa biće održan u Gradišci, a radionice, masterklasovi u Gradišci i Banja Luci na Akademiji umjetnosti i Studentskom kulturnom centru.

0: Poštovani slušaoci, dobroveče. U emisiji Eho nauke govorit ćemo o istoriji srpskih zemalja prije Nemanjića, periodu koji predstavlja najzamagljeniji i najmanje poznati dio srpske prošlosti, s obzirom da je iz ovog perioda sačuvano najmanje pisanih izvora. Međutim, arheološka istraživanja kombinovana sa pisanim izvorima daju nova saznanja i omogućavaju rekonstrukciju života i civilizacijskih dostignuća srpskog naroda. Marko Aleksić, magistar arheologije, istraživač, saradnik u Arheološkom institutu Srpske akademije nauka i umjetnosti, autor je knjige Srpske zemlje prije Nemanjića od 7. do 10. vijeka. Ovo djelo predstavlja naučni odgovor na pitanje epohe srpskog ranog srednjeg vijeka, donosi neka nova saznanja koja mijenjaju dosadašnju sliku o najmanje poznatom razdoblju srpske historije i pruža mogućnost za njena nova tumačenja. Marko Aleksić je naš gost. Dobro veče i dobrodošli.
1: Dobro veče i hvala na pozivu.
0: Gospodine Aleksiću, period srednjeg vijeka je polemična tema. Često je žrtva zloupotreba u političke svrhe. Koji je bio vaš motiv da se bavite ovim istorijskim periodom?
1: Pa dobro ste rekli. To je jedna veoma važna tema, a ona je dosta izložena različitim uticajima, interesima i tumačenjima koja nisu do kraja dosledna, odnosno koja ponekad i u nekim okolnostima pokušavaju da izdvoje samo neke elemente i da nam zapravo ne daju realnu sliku o tome. Moj je bio motiv da prosto taj deo naše srpske istorije obradim sa jedne naučne strane, da pružim sve ono što danas nauka može da kaže o toj temi. Koristio sam, pre svega mi je bila ideja da koristim radove mojih kolega, čije sam, naravno, ja radove pratim i godinama i mi i lično se i znamo i tako dalje. Znači, onog što je naša srpska nauka već zna o tome, ali da to prosto stavim u jednu sintezu, dakle u jedno celokupno, celovit pogled na ovu epohu.
0: Gospodine Aleksiću, zbog čega je razdoblje od 7. do 10. vijeka važno i za srpsku i evropsku istoriju?
1: Da, ovo razdoblje je izuzetno važno, pa evo odmah da damo jedan i dokaz za takvu jednu tvrdnju. Danas mnogi, da ne kažem većina ili gotovo svi, evropski narodi neke od svojih najznačajnijih elemenata identiteta crpu upravo iz nečega što se desilo u ovom razdoblju ranog srednjeg veka. Zašto? Pa zato što je u ovom razdoblju većina današnjih evropskih naroda po prvi put stupila na istorijsku scenu. Dakle, prvi put se pominju pisanim izvorima, dakle u istoriji, i njihovo ime se prvi put pominje. S druge strane, u ovoj epohi su se desile i neke ključne, neki ključni događaj upravo iz njihove istorije, istorije svakog naroda civilizovanog, kao što je formiranje prvih političkih zajednica, poznatih imena prvih vladara, dakle mogućnost da mi istražimo unutrašnju strukturu, organizaciju tog društva, također primanje hrišćanstva kao jedno od ključnih kapitalnih događaja u istoriji svake ljudske zajednice, u istoriji prva pismenost, na primjer, također, najstarija slovenska pismenost se također desila u ovom razdoblju. I mnogi drugi procesi, evo pomenimo samo i pravni sistem, dodir sa tradicijama rimskog prava. Dakle, sve su to onda neko nagoveštaj određenih ideja, ideologija koje to društvo delilo. Dakle, sve ono što nam donosi istoriju,

0: Slušate Eho nauke, gost emisije je Marko Aleksić, arheolog, autor više značajnih knjiga koje rasvjetljavaju jednu epohu o kojoj mi danas malo znamo, a jedna od tih knjiga je naučno djelo srpske zemlje prije Nemanjića od 7. do 10. vijeka. Gdje je nastala najstarija srpska država?
1: Da, pa evo, mi imamo veliku sreću zapravo da u pisanim izvorima od svih slovenskih naroda ili u odnosu na ostale slovenske narode, mi zapravo imamo izuzetno bogate podatke o najranijoj istoriji, u ranosrednjevekovnoj istoriji Srba. Evo, pomenut ću odmah samo, dakle, kneza Višeslava ili uopšte rodoslov srpskih vladara koji mi možemo da pratimo već od kraja 8. veka. Ono što je konkretno odgovor na vaše pitanje, dakle, koje su to prostori koje su Srbi naselili ili naseljavali u tom rano srednjem veku, i tu imamo jednu srećnu okolnost da možemo da na određeni način uslovno odredimo i teritoriju. Iako je to dosta nezahvalno, pogotovo za rani srednji vek, s jedne strane zato što nemamo dovoljno broj istorijskih podataka, s druge strane zato što i pojam granice u to vreme nije bio linijski, nije bio u onom smislu, na primjer, Rimskog carstva, kad su gradovi imali svoj ager, međe, lična, privatna svojina i tako dalje. Tad su se narodi graničili sa nekim pojasevima, često nenaseljene zemlje ili tako dalje. I s treće strane, zato što je pojam granice osetljiv, mislim, iz današnje perspektive. Ali upreko svemu tome, mi možemo, kažem, da nađemo taj prostor koji su naselili Srbi. Upravo pre svega, naveo sam neke od tih izvora, Konstantin VII. Porfirogenit navodi, on jasno i eksplicitno kaže da su se Srbi doselili u vreme, dakle, jednog od njegovih prethodnika na vizantijskom prestolu, cara Iraklija, koji je vladao od 610. do 641. godine, dakle, to nam je jedan hronološki okvir, na prostore antičke provincije Dalmacije. Antička provincija Dalmacija, kao što sam rekao, ona obuhvata jednu unutrašnjost Balkanskog poluostrova sve do Posavine na severu, Podrinja na istoku, Istre na zapad.

0: smo istraživali tu temu, ali na zapad do ušća Cetine u Jadransko more, dakle to je sve do nadomak Splita i to je nešto što je, dakle ta neka recimo uslovna zapadna granica išla Cetinom pa išla posle gore na Gornji Vrbas i negde dakle išla izbijala u Posavinu, sad to je možda neprecizno, između Vrbasa, Pounja, to su prostori pa čak i doline Sane o kojima mi ne znamo puno. Ali, kažem, to je neki okvirni prostor. I ti podaci su dosta jasno navedeni u njegovom delu. S druge strane, podatak iz Franačkih anala koji sam rekao da su Srbi narod koji drži veliki deo Dalmacije. Upravo, ako opet kažem da je Franački pisac na umu imao Dalmaciju u ovim okvirima koje sam naveo, dakle u antičkim okvirima, onda svakako da taj veliki deo mora se odnositi na i da ne znamo ništa o tome, na otprilike polovinu ovog prostora i to istočnu polovinu. I kad uporedimo takvu jednu njegovu tvrdnju sa ovim podacima kod Porfirogeneta, vidimo da se oni potpuno poklapaju. Dakle, a ono što možemo još imati kao neku, da kažem, kontrolu, to je da iz kasnijih vremena mi zaista tu zatičemo Srbe. I zaista potvrdu imamo, na primjer, srpsko pleme Neretljana, koje pominje i Porfirogenit, koje upravo živelo ovde, kažem, pomenuo sam sve do Donje Cetine, do ušće Cetine, dakle to je Omiš, Makarska, to je dakle, zapadno od Makarske, nadomak Omiša, nadomak Splita. To pleme se zaista pominje, pominju ga i mletački pisci Jovan Đakon, na primjer, već dakle, 830. godina. Potvrđuje posredno, on ne kaže za njih da su Srbi, ali govori da su Neretljani, ali to je odnosno da su Sloveni sa ostrva Neretljanskih, to su pojmovi koje koristi Porfirogenit i na taj način također mi imamo posrednu potvrdu ovoga što je Porfirogenit rekao, a on nam je dao mnogo detaljnije podatke, on nam je rekao tim Neretljanima da su oni Srbi, da su se oni doselili kad i ostali Srbi. Da se zovu i između ostalog i pagani, zato što nisu primili hrišćanstvo kad i ostali Srbi. Dakle, uvek koristi taj pojam ostali Srbi, dakle, on ih podrazumeva među Srbe. Eto, kažem, to su neki načini na koji mi možemo, kažem, načelno i okvirno da prepoznamo prostor na kome su živjeli Srbi.
1: Kada govorimo o vladarima, prvi koji se pominje to je Dervan.
0: Da, to je zanimljiv podatak, zapravo ime tog srpskog kneza Dervana koji je zabeležio jedan drugi franački pisac, dakle zapadni pisac, u pitanju je pseudo Fredegar, tako je njegovo u nauci ime usvojeno. On je iz podatak naveo iz oko 631. godine da žive Srbi na granicama Franačkog kraljevstva, a tada još uvek je kraljevstvo, i da je na njihovom čelu knez Dervan. To je zanimljiv podatak zato što je knez Dervan zapravo najstariji poznati vladar jednog današnjeg slovenskog naroda. Dakle, ne postoji nijedan narod, drugi slovenski, koji ima starije poznato ime svog jednog vladara nego mi Srbi. Kažem, Dervan, to je opet jedan neosporan podatak u svetskoj nauci poznat. Međutim, on se odnosi na Srbe koji su bili u oblasti Polablja, Sale, dakle na severu, na taj deo franačke granice se misli. Takvo je naučno tumačenje, mislim, sa svim pravom. Međutim, ono što je zanimljivo, to je da taj podatak zapravo također je u posrednom skladu sa onim što nam govori Porfirogenit. E, Porfirogenit kaže da su se Srbi kad su došli na ove prostore, da su to bila dva brata, da jedan od njih doveo narod ovde i da su svi vladari kasniji Srba vode poreklo od te porodice. To je veoma važno, zato što imamo jednu zapravo vladarsku ideologiju koja je postojala, svedočanstvo vladarskoj ideologiji koja je postojala među Srbima u to vreme, što je također podatak koji nemamo ni približno za druge slovenske zajednice iz tog vremena. Dakle, kroz čitav 7. 8. vek mi imamo prisustvo jedne porodice na čelu srpskog naroda. I onda ono što je također izuzetno i posebno,

0: Gost emisije Eho nauke je magistar Marko Aleksić, arheolog, autor naučnog dijela Srpske zemlje prije Nemanjića od 7. do 10. vijeka. Gospodine Aleksiću, na teritoriji današnje Bosne i Hercegovine postoje značajni lokaliteti koji govori o istoriji Srba do 10. vijeka i njih ne smijemo zaobići u ovom razgovoru.
1: Da, pa sama okolnost da imamo tako dragocene podatke koji nam na određeni način sugerišu na kom prostoru su Srbi bili u to vreme, nam omogućavaju da svu arheološku građu sa tog prostora u određenom smislu razmatramo u kontekstu najranijih srpskih zemalja. Pre svega tu treba navesti upravna središta, dakle neka središta koja već sama po sebi imaju prisustvo političke vlasti, dakle koja, kao što smo videli iz pisanih izvora, na ovom prostoru pripadaju Srbima. Dakle, na primjer, to je lokalitet Mogorjelo u dolini Neretve, u nedaleko današnje Čapljine, tu je jedna kasnoantička vila koja je u ranom srednjem veku ponovo naseljena od strane Slovena, obnovljeni su bedemi i tu imamo veoma rane, dakle već s kraja 8. veka, keramika koja je predeljena kao slovenska. S tog vremena imamo još pouzdanije arheološku građu, to su uvozni predmeti luksuznog franačkog oružja. Dakle, u pitanju je jedna, da tako kažem, posada ili jedna grupa ljudi koja ima jednu vojnu i jednu, po svemu sudeći, političku ulogu u tom jednom prostoru. S druge strane, mi imamo u centralnoj Bosni čitav niz važnih lokaliteta koji su do sad, oni su poznati nauci, imaju određenu različitu sudbinu, neki su nažalost i uništeni, recimo nemarom, ali drugi nisu, ali ono što je i najveća i vrednost nauke, to je da ona spašava spoznaju o određenim lokalitetima i predmetima kroz svoju dokumentaciju, kroz svoj, naravno, naučni metod arheološkog istraživanja, i oni nam pokazuju da na tom prostoru čitav niz, kažem, objekata koji nisu stavljani u širi istorijski kontekst. Kad se sad, kažem, ukrste ovi pisani izvori, arheološka građa, i da tako kažem, kada se sagleda ta građa sa teritorije današnje Bosne i Hercegovine u jednom objektivnom, nepristrasnom kontekstu, to je ono što je važno. Dakle, mi smo do sad znali za te spomenike, ali oni nisu ispravno interpretirani ili nisu razmatrani u svim svojim mogućim interpretacijama. A svakako da je dominantna ta da se protumače u jednom srpskom kontekstu, ako znamo da ovde žive Srbi. Pa zar to nije najprirodnije, najlogičnije? A mi smo imali jednu neobičnu okolnost da su sve moguće mogućnosti razmatrane, a samo nije ta prva i osnovna koja je. Ali, eto, kažem, i onda, dakle, evo da budem konkretan, da kažem, u centralnoj Bosni, dakle, postoji jedan objekat na lokalitet Breza, odnosno, to je mesto Breza, i tu je jedna palata veoma monumentalnih dimenzija, koja je ranije iskopavana još u prvoj polovini 20. veka, ona je, i to zahvaljujući našim kolegama, to treba i reći, iz tog vremena i kasnije, koji su to radili.

zapravo na ispravan način, mislim, je to da se sagledava. Ja sam do sad pričao sa nečim što je naučno otkriće, što je naučna građa. Ovdje sad mi, što je njena interpretacija, ali ovdje dolazimo do nečega što mi možemo onda kad stavljamo u širi istorijski kontekst, mi onda shvatamo puni značaj ovakvih otkrića. Kao što ste rekli, mi smo do sada učili da su Srbi primili hrišćanstvo u vreme misije Ćirila i Metodija. Dakle, podsjećam, ona je započela 863. godine među Slovenima. Što bi značilo da su Srbi jedni od posljednjih Slovena koji su primili hrišćanstvo. A zapravo, nam ovi podaci pokazuju, ne samo oni, ali evo, njima smo pričali, da se to desilo, kao što kažete, stotinja godina ranije. Najmanje stotinja godina ranije. Ako ne znamo ništa o toj temi, da priđemo sa nikakvim znanjem, samo sa nekim, eto, osnovnim pristupom, pa mi bi pomislili pa od svih Slovena, ko je mogao prvi primiti hrišćanstvo od svih Slovena koji postoje. Pa valjda oni gde je bila i prva misije, najranije hrišćanstvo, gde ste imali crkvenu organizaciju, a to je ovdje, dakle, na prostoru Rimskog carstva. Dakle, episkopi, ovdje su postojale episkopije, crkve, sveštenstvo, dakle, postojala je pastva, dakle, postoje su vernici, postoje verski život, sve to ovdje postojalo. A mi smo došli do jednog apsurda da smo, eto, zaključili da su prvo primili hrišćanstvo, ne znam, tamo negdje u nekim panonskim predelima, pa tek onda ovdje. Ne, to je zapravo, i onda, dobro, ja malo pokušavam sad da malo šire tumačim, ali ono što je jasno, što je naučna građa pokazuje, mi smo imali određene pisane izvore koji su ukazivali da su Srbi primili hrišćanstvo u 7. veku. Opet je tu Konstantin VII. Porfirogenit i on nam je doneo taj podatak. Međutim, u nauci se takvom njegovom podatku nije poklanjala puno poverenje. Zašto? Zato što se mislilo da postoje drugi dokazi koji ukazuju da to nije, ne može biti tako. Između ostalog i imena srpskih vladara koja su sva paganska, a nisu hrišćanska, odnosno nisu paganska, ona su nehrišćanska. Ali i prva se pojavljuju hrišćanska tek u drugoj polovini 9. veka, pa se mislilo da je to. Ali kao što mi vidimo, vi možete imati nehrišćansko ime, a biti hrišćanin. To je danas, na primjer. Hoću da kažem, nije to konačan dokaz, ali eto, navodim taj primjer samo od nekčemu da bi osvetlili način na koji se između ostalog razmišljalo u prethodnom periodu, prethodnih, da kažemo, decenija svakako, iz pokušaja, zaista nismo imali, to treba razumeti tu jednu okolnost, da iz ove epohe vrlo malo imamo podataka i vrlo je teško donositi neke konačne tumačenja. Međutim, kažem, mi smo sad, ova građa nam pokazuje, dakle, da su Srbi primili hrišćanstvo, da postoji hrišćanstvo među Srbima najkasnije već u posljednjih decenija 8. veka. Konstantin Porfirogenit je rekao da je to u 7. veku. Mislilo se, drugo tumačenje bilo da su možda Srbi primili to u 7. veku hrišćanstvo, ali da su posle napustili. Mi vidimo i posle i druge pisane izvore, na primjer, da u vreme Vizantijskog cara Vasilija I, on šalje misionare među Slovene koji šire hrišćansku veru među Balkanskim Slovenima i tako dalje. Sve su to bili neki argumenti da se prosto misli da je to došlo kasnije. Ovdje imamo veoma konkretne podatke koji upućuju na nešto tako. S druge strane, oni se poklapaju, kažem, opet to poklapanje koje je jedna vrsta i provere u nauci, sa drugom građom, na primjer sa objektom koji je poznat kao krstionica kneza Višeslava. To je jedan veoma važan objekat, nalaz, koji je nauci poznat od 1853. godine čak. Međutim, sve do nedavno, pa eto, mogu da kažem nakon ovih nekih mojih istraživanja i objavljivanja moje knjige, taj spomenik je konačno i prihvaćen kao deo srpske baštine, odnosno kao deo srpske istorijske tradicije, a ne nečije druge ili ne na neki drugi način tumačen. Srećna okolnost na toj

0: prvi put detaljno natpis sa nje i pokazao da on ima jasne i nedvosmislene paralele sa drugim vrstom natpisa, nalaza natpisa iz oblasti Boki Kotorske. Dakle, sa prostora opet Srba, pretpostavljenog prostora Srba. Iz tog vremena, dakle, i to je lokalitet, postoje više, naravno, to je iz samo Kotora, iz Bijele, nedaleko od Kotora, tu su fragmenti kamenog ukrasa određenih crkava koje su tu postojale i sad sticam srećnih okolnosti na nekim od njih su sačuvani delovi natpisa koji pominju episkopa Jovana između ostalog tog vremena iz Kotora, inače poznatog iz drugih izvora i tako dalje. Sve to, kažem, srećna okolnost da smo i tako mali skromni podaci, ali koji mogu da se ukrste i međusobno potvrde jedan drugog i pokazuje, zapravo potvrdio jednu raniju pretpostavku koji prvi izneo profesor Đorđe Janković sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, da bi ta krstionica mogla pripadati, poticati sa lokaliteta Svetomihaljska Prevlaka u Boki Kotorskoj, dakle opet na tom upravo prostoru. Da, evo sad ću reći nešto što je, mislim, nije toliko se obratilo pažnja, određeni hrvatski istraživači, na primjer Ivan Basić, on je također ukazao, on je pažljiv istraživač te teme, na diskretan način je ukazao da ukras sa, odnosno određeni komadi kamenih objekata i ukrasa iz Venecije, iz drugih zbirki, odakle, dakle, potiče i ova krstionica, također imaju određene paralele sa tim prostorom Boke Kotorske i Svetomihaljske Prevlake. Dakle, to je bila već jedna indicija da možemo nalaziti određenu paralelu, da su, dakle, određeni ukrasi kameni koji se zatečeni u 19. veku u Veneciji, u određenom momentu da su oni preneti iz Boke Kotorske u Veneciju i da ih mi onda zatičemo u 19. veku u Veneciji i verujemo da oni, ne znamo njihovo poreklo. Evo, uspeli smo, dakle, po svemu sudeći, čudo, dakle, da nauka tim svojim pedantnim načinom, metodom istraživanja, da ustanovimo da po svemu sudeći krstionica potiče iz oblasti Boke Kotorske, da je i sa drugim nekim objektima, što nam sad predstoji da nađemo koji još, to u Veneciji, to bi, na primjer, trebalo otići i tamo onda detaljnije, preneta u određenom momentu u Veneciju.
1: Eho nauke.
2: Kakve su reakcije naučne zajednice nakon što ste iznijeli do sada nepoznate činjenice iz istorije Srba i ostalih naroda koji žive na ovim prostorima? Evo, pokazali ste da krstionica knjeza Višeslava ima srpsko porijeklo. Do sada treba da uđe možda u udžbenike.
0: Da. Pa znate kako, moj bio cilj, želja, zapravo da se o svakom od tih otkrića pojedinačno razmatra i da prosto konačni zaključak bude plod našeg konsenzusa. Da ne bude, da prosto ja sam koristeći vrhunski naučni metod i najtemeljniju moguću naučnu građu izložio te argumente i dokaze o tome. Ali sam i tad imao u vidu da konačni sud o takvim otkrićima treba da nastupi nakon određenog konsenzusa naučnog u našoj zajednici, pre svega u određenom vremenskom periodu, pa bio to godinu, dve ili tri dana, sad to je. I kažem, desilo se, eto, do toga i došlo, vezano za ovu krstionicu sam već naveo. Ja sam se potrudio da i druge teme koje ipak u ovoj knjizi, koja, rekao sam, sintetičkog tipa, dakle, ona obuhvata, ona ima ambiciju da vam da sveobuhvatnu sliku, a to znači da ne može u svakom potrebnom trenutku da da puni fokus i punu argumentaciju određene teme. E, onda sam neke izdvojio, to vezano baš za građevinu u Brezi, sam posvetio jedan rad posvećen upravo tome, detaljnije sam izložio takve argumente. Da budem iskren, umeđu vremenu sam našao još neke nove, nauka napreduje. Naprimjer, o tim runama, to je starogermansko pismo koje se, eto, sad u posljednje vreme na određen način naslučuje da je moglo biti i u slovenskoj upotrebi, na širom slovenskom prostoru. One su nađene u Brezi i, eto, najnoviji su radovi, pokazuju da su one bile

0: upisali njegovu istoriju koja vas neće zaboraviti i koja će i vas i nas pominjati čak i onda kada se naši koraci više ne budu čuli.
1: Dodik i Vučić stigli su u hram svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika gdje će prisustovati narodnom veselju povodom slave hrama Ilindana.
2: Vučić i Dodik dočekani su u porti hrama po narodnom srpskom običaju sa pogačom i solju uz krajišku pjesmu. Obilježavanju hramovne slave prisustvuju i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić, kao i ministri pravde Republike Srpske Goran Selak i rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Ovogodišnji kum slave je ministar Selak, dok je ktitor hrama senator Republike Srpske Aleksandar Vulin. Hram svetog proroka Ilije podignuti u znak sjećanja na 31. poginulog borca Vojske Republike Srpske i tri civilne žrtve iz odbrambeno-otržbinskog rata. Otkriven je i osveštan 2016. godine.
1: Dodik i Vučić kod spomen obilježja u mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca odali su počast srpskim žrtvama iz izbjegličke kolone koju su na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. godine bombardovala hrvatska avijacija. Ovaj zločin dogodio se 7. avgusta 1995. tokom zločinačke akcije Oluja. Tom prilikom ubijeno je 10 civila, među kojima 4 djece.
2: Za ovaj zločin pred sudom u Beogradu u odsustvu se sudi četvorici pripadnika Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva. Uz prisustvo patrijarha Porfirija i najviših zvaničnika, Srpska i Srbija će utorak 4. avgusta u Mrkonjić-gradu obilježiti dan sjećanja na stradale i protirane u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. Tokom višemjesečne okupacije snage regularne hrvatske vojske i HVO-a uništile su u opštinu. Porušeno je 1608 kuća, 700 stanova, dok je još oko 3000 stambenih objekata demolirano i opljačkano.
1: U memorialnom kompleksu Šušnjar u Sanskom mostu obilježeno je 85 godina od ustaškog zločina nad 5500 Srba i 50 Jevreja u Drugom svjetskom ratu. U hramu Svetog Petra i Pavla u Sanskom mostu služena je sveta liturgija, a na Šušnjaru parastos i položeni vijenci i cvijeće. Resorni ministar Radan Ostojić poručio je da je Šušnjar mjesto vječne tišine, tuge i žalosti. Opširnije Dragan Zrnić.
3: Masakr 5500 srpskih civila Sanskog mosta trajao je 3 dana od 31. jula do 2. avgusta 1941. godine. Samo na Ilindan ubijeno je skoro 3000. Najveće stratište je Šušnjar, ali Srbi su ubijani širom tadašnjeg sreza Sanski most. Slobodan Zurić svake godine iz Srbije dolazi da oda poštu stradalim precima.
4: Izgubio sam dedu Simo Zorić iz Čaplja. I naravno sve komšije, njegov brat, komšije, svi su streljani, stariji ljudi. Mislim, nisu bili stariji, nego nosioci domaćinstva.
3: Aleksandar Stojković, potomak žrtava.
5: Sa očeve strane je 25 Stojkovića, a sa mamine Zmijanja sa 39. Ubjedljivo najviše iz sela Kljevaca su familija Karanović, njih je 48 ili 9 u tim danima kad je taj pokolj izvršen.
3: U Drugom svjetskom ratu u Sanskom mostu ubijeno je 10.000 Srba. Memorialni kompleks Šušnjar bio je zapušten više od 20 godina. Vlasti obližnje Oštre Luke nedavno su ga samo inicijativno donekle uredile. Duško Došenović, načelnik Oštre Luke.
6: Danas smo došli kao i svake godine da odamo pomen i zapalimo svijeće za žrtve koje su ovdje nemilosrdno stradale od ustaške ruke. To jest od, kad moramo tako se izraziti, od naših komšija koji su ih navele na taj strašan čin.
3: Viktor Nuždić, vršilac dužnosti Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.
7: Jasenovac, Garavice, Stari Brod, Prebilovci, Šušnjar, svagdje na ovim mjestima je isti način bio djelovanja. Ljudi su ubijani samo zato što su bili Srbi, zato što su pravoslavne vjeroispovijesti. I upravo ovdje u Šušnjaru možemo i vidjeti pun obim genocidne politike koja je sprovođena na Srbijom u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
3: Ustaški zločini širom NDH na početku Drugog svjetskog rata izazvali su ustanak srpskog naroda. Željko Budimir, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.
8: Taj narod je opet podigao ustanak, pobjedio i oslobodio i one koje su činili zločine. I ono što je najgora stvar, nije se sjećao ovoga. I mislim da je to bila posljedica da smo i 90. godine dočekali u jednom nespremnom stanju da sačuvamo

0: svoju zemlju.
1: Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
2: Moramo da shvatimo da je Republika Srpska jedini uslov opstanka srpskog naroda na ovim prostorima. Ona je garant da ćemo dalje da nastavimo da živimo ovdje.
1: Ilindanski pokolj 1941. Ustaše nisu izvršile samo u Savskom mostu. U te dane u Bihaću, Prijedoru, Ključu i Bosanskoj Krupi ubijene su najmanje 22.000 Srba.
3: Dan sjećanja na oslobođenje opštine Brod u odbrambeno-otadžbinskom ratu obilježen je danas u naselju Liješće, gdje su se prvi put okupili demobilisani borci i članovi porodica poginulih sa područja ove lokalne zajednice.
4: Ovom prilikom dodijeljene su zahvalnice pripadnicima Brodskog bataljona koji je bio u sastavu 27. motorizovane brigade Vojske Republike Srpske. Načelnik Broda Milan Zečević izjavio je da ovim skupom opština želi da pokaže da misli na demobilisane borce i članove porodica poginulih i da je spremna da radi na rješavanju njihovih problema.
3: Slušate večernje novosti. U crkvi svetog proroka Ilije na Sokocu danas je povodom dana i krsne slave opštine Ilindana služena sveta liturgija, obavljen slavski obred, a potom je ulicama prošla svečana litija.
4: Kod centralnog spomena obilježja srpskim borcima služen je parastos, položeni vinci i cvijeće. Obilježavanje Ilindana počelo je sinoć svečanom akademijom, na koje najveće opštinsko priznanje, povelja opštine, dodijeljena predsjedniku Vlade Republike Srpske Savi Miniću. Vlada Srpske je u ovoj godini za Sokolac izdvojila 9,3 miliona maraka za različite projekte.
3: U Gornjoj Slatini kod Laktaša osveštan je hram svetog proroka Ilije. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Banjalučki Efrem. Crkva svetog proroka Ilije obilježava danas i hramovnu slavu Ilindan. Osim brojnih vjernika, liturgiji su prisustvovali predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić.
5: Vrijedni narod ovog kraja, zajedno sa institucijama opštine, vlade, pridonio da se izgradi ovaj hram koji je neophodan za vršenje naših osnovnih vjerskih i drugih potreba. To govori o sabornosti. Uvijek kada se srpski narod sabere, on može da izgradi svaki objekat, tako i sa državnim projektima, gdje zajedno nastavimo da izgradimo autoputeve, bolnice, škole i sve ono što je potrebno, hidroelektrane i mnogo čega drugoga što je u ovom trenutku postaje gotovo energetski objektiv, postoje gotovo zahtjev vremena. Drago mi je što sam ovdje mogao da prisustvujem osvećenju ovog hrama i čestitam svim ljudima koji su učestvovali u prilozima koji su omogućili izgradnju ovog hrama.
6: Danas ovdje uz mnogobrojne stanovnike Slatine, svih okolnih područja, evo čestitam naravno domaćinima današnje slave, čestitke našem svešteniku ovdje čija je parohija, naravno svim kumovima, ljudima koji su dali značajan doprinos da se hram ovdje u Grobljanski hram sagradi. Za vrlo kratko vrijeme, za 2 godine je sagrađen ovaj hram. Moram da kažem da je bio odličan odziv naroda, da smo se svi zajedno odazvali i danas imamo hram sagrađen na prelijepoj lokaciji koji će služiti stanovništvu ovdje, da kažem, Slatine, a i širom, da kažem, i regije, lokalne zajednice.
3: Ne smiruje se situacija na požarištima širom Europe i dalje je najteže u Grčkoj, gdje vatrogasci nastavljaju borbu sa velikim požarom zapadno od Atine.
4: Vatra se kreće na istok i udaljena je samo nekoliko kilometara od grada Megara, oko 50 kilometara zapadno od Atine. Ogroman požar u Francuskoj u blizini Bordoa je pod kontrolom, ali vatra i dalje gori. Regija Žironde je ostala pod najvišom uzbunom od šumskih požara. Osim požara, visoke temperature dovele su i do jakih suša i opadanja vodostaja najvećih evropskih rijeka, prije svega Dunava i Rajna.
3: Mađarska se suočava sa kritičnim periodom u narednih 5 dana, jer će projektovani toplotni talas poklopiti se sa potpunim gašenjem jedine nuklearne elektrane u zemlji, prvi put u gotovo pola vijeka, izjavio je premijer Peter Mađar.
4: Električna mreža i javne službe bit će pod ogromnim opterećenjem u narednim danima. Premijer je zatražio od kompanija, gradova i domaćinstava da značajno smanje potrošnju električne energije.
3: Zbog niskog vodostaja Dunava, proizvodnja električne energije u hidroelektrani Đerdap 1 je na 20% kapaciteta, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Upućen je apel građanima Srbije da racionalno koriste električnu energiju. U sportskoj rubrici o fudbalskim aktuelnostima pripremio Dalibor Dafinčer.

Nakon nekoliko godina rada na muzičkoj sceni, Zara je potpisala ugovor sa izdavačkom kućom Ten Music Group, a pjesma Uncover postala je veliki hit u Skandinaviji i donijela je prve platinaste tiraže. Svjetsku popularnost ostvarila je nakon što je objavila pjesme Lush Life, Never Forget You, Ain't My Fault, Symphony, Can't Time Here i njena muzika ima milijarde slušanja na muzičkim platformama.

Zara Landerson nije pohađala profesionalnu školu pjevanja, glas je razvijala, kako kaže, uglavnom samostalno, slušajući omiljene izvođače. Muzički uzori su je Beyoncé, Whitney Houston, Celine Dion i Christina Aguilera. Poznata je po otvorenom izražavanju svojih stavova na socijalnim mrežama i često govori o ravnopravnosti i društvenim temama. Kritičari su za njene pjesme rekli da ih odlikuju zarazne melodije, snažni refreni i čist moćan vokal, zbog čega je često porede sa najvećim pop izvođačima današnjice.

Srbija će uložiti dodatnih 140.000 evra u novu opremu pogona fabrike Junko u Drvaru. Ovo je danas u Drvaru rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je zajedno s predsjednikom Miloradom Dodikom obišao ovu opštinu i pogon fabrike Junko. Drvar uvijek može da računa na Srbiju, koja je u posljednjih nekoliko godina u ovu srpsku povrtničku opštinu uložila 4

miliona evra, rekao je Vučić. Dodik je poručio da su Srbija i Srpska uz narod u Drvaru i da nastavljaju investicije i podršku lokalnoj privredi. Najavio je ulaganje od milion maraka u tržni centar u Drvaru. Vučić i Dodik posjetili su danas manastir Rmanju u Martin Brodu, gdje su se sastali sa episkopom Bihaćko-Petrovačkim i Rmanjskim Sergijem. Episkop Sergije zahvalio je za podršku i obnovu manastira i podsjetio da je eparhija ključna za opstanak Srba na ovom području. Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću večeras je na Narodnom saborovanju u Sitnici kod Ribnika uručeno priznanje počasnog građanina Ribnika. Priznanje je Vučiću uručio načelnik opštine Ribnik, Duško Dakić, koji je predsjedniku Srbije zahvalio na pomoći koju Srbija pruža srpskoj i srpskom narodu u Federaciji BiH. U Sitnici na Manjači svečano je obilježena krsna slava hrama svetog proroka Ilije, duhovnog i kulturnog uporišta vjernog naroda ovog kraja. Kum slave bio je ministar pravde Republike Srpske Goran Selak. Okupljeni vjernici večeras su ispred crkve svečano dočekali predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, predsjednika Milorada Dodika i episkopa Bihaćko-Petrovačkog i Rmanjskog Sergija. Dodik i Vučić kod spomen obilježja u mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca odali su počast srpskim žrtvama iz izbjegličke kolone, koju je na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. bombardovala hrvatska avijacija. Tom prilikom ubijeno je 10 civila, među kojima 4 djece. Za ovaj zločin pred sudom u Beogradu u odsustvu se sudi četvorici pripadnika Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva. Kod centralnog spomenika Srbima i Jevrejima ubijenim na Ilindan 1941. u Šušnjaru kod Canskog mosta, danas su položeni vijenci i cvijeće u okviru obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad 5500 Srba i 50 Jevreja. Prethodno je u memorialnom kompleksu Šušnjar služen parastos nevinim žrtvama. Resorni ministar Adan Ostojić istakao je da je zločin nad srpskim narodom u Šušnjaru NDH jedan od najbrutalnijih i najmonstruoznijih koji su počinjeni u Drugom svjetskom ratu i samo karika u lancu zločina koji su isplanirali i sproveli nad Srbima u NDH. Vrijeme sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 24 stepena. Dnevna temperatura od 35 do 40, ponegdje na jugu do 42 stepena. U Banja Luci trenutno 30 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dragi slušalci, dobro nam došli na talase Radija Republike Srpske i emisiju Jazz Anatomija. Večerašnje izdanje započeli smo s kompozicijom In These Times umjetnika i muzičara Makaja McCravena. Udobno se smjestite, ako dosad niste, a svima vama koji ste možda u automobilima, vožnju ćemo pokušati učiniti još zanimljivijom. Rođen u Parizu u jesen 1983. godine od mađarske pjevačice i flautistkinje Agnes Žigmondi i džez bubnjara afroameričkog porijekla Stevena McCravena, Makaja McCraven je odrasao u živahnoj kreativnoj zajednici u oblasti Northampton u Massachusettsu, gdje je njegov otac često svirao s umjetnicima poput etnomuzikologa Marion Brown, s multi-instrumentalistom Yusefom Latifom i saksofonistom Archiem Shepom. Ta scena sa svojim primamljivim spojem kultura pomogla je da se uspostavi njegova filozofija oko džeza kao narodne muzike. U međuvremenu, muzika njegove majke miješala je istočno-evropske narodne tradicije, istovremeno oblikujući njegova shvatanja o ulozi muzike u izgradnji i održavanju zajednica. Slušamo Makaja McCravena i njegove kompozicije The Fours i High Fives.

muzika koja je od naroda gdje je više kolektivno iskustvo muzike i igre i kulture u kojoj svi učestvujemo i poznajemo kao dio našeg bića ili kao dio onoga što jesmo. On svoj rad vidi kao nastavak te tradicije. Dok je kao mlad uranjao u svjetske narodne tradicije, bio je i dijete 90-ih, pod dubokim uticajem hip-hopa. Primijetio je da njegovi vršnjaci ponekad doživljavaju džez kao nešto što je staro i otrcano. Ovo se direktno suprotstavilo njegovom iskustvu s muzikom. Na kraju, otkrio je mostove između džeza i hip-hopa, uključujući klasične džez ploče koje su uzrokovali hip-hop producenti kao što je Pete Rock.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Kronika dana. U studiju su Aleksandar Javorac i Olga Korać.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci, od važnih vijesti izdvajamo.
0: Srbija će uložiti 140.000 evra u novu opremu pogona fabrike Jumko u Drvaru, najavljeno nakon posjete Vučića i Dodika ovoj fabrici.
1: Dodik i Vučić posjetili manastir Rmanji na Petrovačkoj cesti, odali počast srpskim žrtvama iz bibličke kolone.
0: U memorijalnom kompleksu Šušnjar u Sanskom mostu obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 5500 Srba i 50 Jevreja u Drugom svjetskom ratu.
1: Brojne opštine u Srpskoj proslavile slavu svetog proroka Iliju.
0: Vrijeme sutra, sunčano i vruć, temperatura ponegdje i do 42 stepena.

0: prepoznali ste istorijski trenutak, našu nemoć da sami učinimo ovo bogohodno djelo, te nam dali vjetar u jedra da ukrasimo vrmanjsku svetinju onako kako to ona svoju slavnu i prozorčnu zaslužuje. Zato ste se, pomažući Rmanj, upisali njegovu istoriju koja vas neće zaboraviti i koja će i vas i nas pominjati čak i onda kada se naši koraci više ne budu čuli.
1: Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću večeras je na Narodnom saborovanju u Sitnici kod Ribnika uručeno priznanje počasnog građanina Ribnika.
2: Priznanje je Vučiću uručio načelnik opštine Ribnik Duško Dakić, koji je predsjedniku Srbije zahvalio na pomoći koju Srbija pruža Republici Srpskoj i srpskom narodu u Federaciji BiH. U Sitnici na Manjači svečano je obilježena krsna slava hrama svetog proroka Ilije, duhovnog i kulturnog uporišta vjernog naroda ovog kraja. Kum slave bio je ministar pravde Republike Srpske Goran Selak. Okupljeni vjernici večera su ispred crkve svečano dočekali Aleksandra Vučića, Milorada Dodika i episkopa Bihaćko-Petrovačkog i Rmanjskog Sergija.
1: Dodik i Vučić, koje spomen obilježio u mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca, odali su počast srpskim žrtvama iz izbjegličke kolone koju su na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. bombardovala hrvatska avijacija. Tom prilikom ubijeno je 10 civila, među kojima 4 djece. Za ovaj zločin pred sudom u Beogradu u odsustvu se sudi četvorici pripadnika Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva.
3: U toj akciji je ubili 1940 lica u akciji Oluja, od čega je bilo 500 žena i oko 40 dječaka, djevojčica, maloljetnih, koji su bili čitavom kolonom njihovog povlačenja. Nezaštićeni u zbjegu, bili su laka meta za takve zločince kako je bio taj pilot aviona.
4: Podsjetit ću vas na reakciju državnog vrha Hrvatske. Samo su rekli, naši oficiri su sigurni u Hrvatskoj, nikad im se ništa neće dogoditi. Če možete da ubijate Srbe, možete zločine da počinite koliko hoćete, neće čak reći, neće čak ni da ćute, nego će da vam kažu, oni koji su ubijali Srbe, to je okej, to je dozvoljeno. Ne mogu baš na taj otvoreni način, ali da to onako lepo upakovano, odlično možemo da razumemo.
1: U memorijalnom kompleksu Šušnjar u Sanskom mostu obilježeno je 85 godina od ustaškog zločina nad 5.500 Srba i 50 Jevreja u Drugom svjetskom ratu. U hramu Svetog Petra i Pavla u Sanskom mostu služena je liturgija, a na Šušnjaru parastos i položeni vijenci i cvijeće. Resorni ministar Radan Ostojić poručio je da je Šušnjar mjesto vječne tišine, tuge i žalosti.
5: Moramo da shvatimo da je Republika Srpska jedini uslov opstanka srpskog naroda na ovim prostorima. Ona je garant da ćemo dalje da nastavimo da živimo ovdje.
1: Služenjem parastosa u hramu Svetog Save i polaganjem vijenaca na spomen obilježje masovne grobnice i centralni spomenik poginulim borcima na Trgu srpske vojske, u Mrkonjić gradu je obilježena 34. godišnjica formiranja 11. Mrkonjićke lake pješadijske brigade i slava opštine.
2: Brigada je imala slavan ratni put i odlikovana je medaljom Petra Mrkonjića.
1: Dan sjećanja na oslobađanje opštine Brodu od Brmbeno-Otadžbinskom ratu obilježen je danas u naselju Liješće, gdje su se prvi put okupili demobilisani borci i članovi porodica poginulih sa područja ove lokalne zajednice.
2: Ovom prilikom dodijeljene su zahvalnice pripadnicima Brodskog bataljona, koji je bio u sastavu 27. motorizovane brigade Vojske Republike Srpske. Načelnik Broda Milan Zečević izjavio je da ovim skupom opština želi da pokaže da misli na demobilisane borce i članove porodica poginulih i da je spremna da radi na rješavanju njihovih problema.
1: U crkvi Svetog proroka Ilije u Sokocu danas je povodom dana i krsne slave opštine Ilindana služena sveta liturgija, objavljen slavski obred, a potom je ulicama prošla svečana litija.
2: Kod centralnog spomen obilježja srpskim borcima služen je parastos, položeni vijenci i cvijeće. Obilježavanje Ilindana počelo je sinoć svečanom akademijom, na kojoj je najveće opštinsko priznanje Povelja opštine dodijeljena predsjedniku Vlade Republike Srpske Savi Miniću. Vlada Srpske je u ovoj godini za Sokolac izdvojila 9,3 miliona maraka za različite projekte.
1: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. U istočnom Novom Sarajevu večeras je došlo do pucnjave

Revizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Olga Korać. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac.

Poštovani slušalci, bio je to treći završni stav klavirskog koncerta u F-molu Frederika Chopina. Slušali smo ga u izvođenju vrsnog pijaniste Ive Pogorelića uz pratnju članova Simfonijskog orkestra iz Chicaga, kojim je dirigovao Claudio Abbado. Nastavit ćemo koncertom za dva klavira i orkestar K365 Wolfganga Amadeusa Mozarta, koji se i danas svrstava među najpopularnija dijela umjetničke muzike. Treći stav ovog koncerta izvešće pijanisti Imogen Cooper i N. Kvefele uz pratnju članova Akademije St. Martin in the Fields, kojom diriguje Sir Neville Mariner.

Dva stava klavirskog koncerta u G-molu francuskog kompozitora Camille Saint-Saensa izveo je čuveni pijanista Artur Rubinstein. Pratili su ga članovi Symphony in the Air, kojom je dirigovao Alfred Wallenstein. Nekoliko narednih minuta emisije iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, poštovani slušalci, ispunit ćemo jednim popularnim dijelom mađarskog kompozitora i pijaniste Franca Lista. Naime, slušat ćemo prvi stav klavirskog koncerta broj 2 u A-duru. Adagio sostenuto assai. Dieter Goldman, klavir, pratit će ga članovi Njemačke filharmonije kojom diriguje Alfred Scholz.

Pijanista Dieter Goldman i članovi njemačke filharmonije, kojom je dirigovao Alfred Scholz, izveli su prvi stav klavirskog koncerta u A-duru Franca Lista. Ostaje nam još toliko vremena, poštovani slušalci, da čujemo i prvi stav klavirskog koncerta u B-duru iz opusa 19 Ludviga van Beethovena. U ovom dijelu se osjeća izuzetno veliki utjecaj Mozarta, a u večerašnjoj emisiji čućemo samo prvi stav Allegro con brio. Pijanistkinju Halinu Černji-Stefansku pratit će članovi Slovačkog nacionalnog simfonijskog orkestra kojim diriguje Zdenjek Kessler.

23 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srbija će uložiti dodatnih 140.000 evra u novu opremu pogona fabrike Jumko u Drvaru. Ovo je danas u Drvaru rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je zajedno s predsjednikom Miloradom Dodikom obišao ovu opštinu i pogon fabrike Jumko. Drvar uvijek može da računa na Srbiju, koja je u posljednjih nekoliko godina u ovu srpsku povratničku opštinu uložila 4 miliona evra, rekao je Vučić. Dodik je poručio da su Srbija i Srpska u svoj narod u Drvaru i da nastavljaju investicije i podršku lokalnoj privredi. Najavio je ulaganje od 1 milion maraka u tržni centar u Drvaru. Vučić i Dodik posjetili su danas manastir Rmanj u Martin Brodu, gdje su se sastali sa episkopom Bihaćko-Petrovačkim i Rmanjskim Sergijem. Episkop Sergije zahvalio je za podršku i obnovu manastira i podsjetio da je eparhija ključna za opstanak Srba na ovom području. Dodik i Vučić kod spomen obilježja u mjestu Janjile kod Bosanskog Petrovca odali su počast srpskim žrtvama iz izbjegličke kolone, koju je na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. bombardovala hrvatska avijacija. Tom prilikom ubijeno je 10 civila, među kojima 4 djece. Za ovaj zločin pred sudom u Beogradu u odsustvu se sudi 4 pripadnika hrvatskog ratnog vazduhoplovstva. Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću večeras je na Narodnom saborovanju u Sitnici kod Ribnika uručeno priznanje počasnog građanina Ribnika. Priznanje je Vučić uručio načelnik ove opštine Duško Dakić, koji je predsjednik

0: 24 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u trodnevnoj je posjeti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH. Predsjednik Vučić prema protokolu danas bi trebalo da posjeti Srbe na Kupreškoj visoravni, Janju i Bugojnu. Juče je zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom posjetio opštine Drvar, manastir Manj, Janjile na Petrovačkoj cesti, Sitnicu i Mrkonjić grad. Drvar uvijek može da računa na Srbiju koja je u posljednjih nekoliko godina u ovu srpsku povratničku opštinu uložila 4 miliona evra, rekao je Vučić koji je zajedno s predsjednikom Dodikom obišao ovu opštinu i pogon fabrike Jumko i najavio ulaganje od 1,5 milijuna evra za novi tržni centar u Drvaru. Dodik je najavio također ulaganja od 1 milion maraka za ovaj centar. Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. biće obilježen u Mrkonjić gradu 4. augusta. Obilježavanje ovog istorijskog događaja od republičkog značaja organizuju zajednički vlade Srpske i Srbije. Ne smiruje se situacija sa požarima širom Evrope i dalje najteže u Grčkoj, gdje vatrogasci nastavljaju borbu sa velikim požarom zapadno od Atine. Ogroman požar u Francuskoj u blizini Bordeauxa je pod kontrolom, ali vatra i dalje gori. Regija Gironde je ostala pod najvišom uzbunom od šumskih požara. Osim požara, visoke temperature dovele su i do jakih suša i opadanja vodostaja najvećih evropskih rijeka, prije svega Dunava i Rajne. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Sarajeva pobjednici su 20. međunarodnog omladinskog turnira Football Friends u Foči, na kojem je nastupilo 8 klubova iz 6 zemalja. Ekipa Sarajeva savladala je sinoć u finalu rumunski tim Univerziteta Krajova rezultatom 2-0. Treće mjesto je osvojio bugarski klub Ludogorec, koji je poslije izvođenja penala savladao Sutjesku iz Nikšića sa 6-4. Peto mjesto su osvojili mladinci Crvene zvezde, šesti je Skopski Vardar, sedma ekipa Vojvodine, a osmi tim Sutjeske iz Foče. Fudbaleri Partizana izgubili su sinoć na svom terenu od ekipe IMT sa Novog Beograda.